0: Hello, Pasco.
1: Hello. Hello, it's out of the Mare Chapini. It's more than a Mali, a Goini, the... La Guate... Por por a Goini, the Tataki, the Taurotu, Poatetai, or... Uiki Goini. Iba a full Maua, na Isame. Por Hiva, ki he Ajo Tapu. The La Guate, na Ives, Goini. Que faya que tau lotu o ese afin. Pues mea lelei que faceta y que a Sihova, ya que hiva sane el ioni que o huafa. Que faja pongi pongi ho ofa, o ho loto to y de poco toa. Aquí hay tu hongo pulu, muejele filo, aquí hay jase de ao. E kō ke whakawhie fia iau e si hova. I he mea kō ke whia. Te umawawa i he ngāhi ngāu e aho ni mā. Kono i tai kāwha kāwha o ngāhi ngāu e si hova. Te au kulolo au pito o ngāhi whakakau kauna. E to ulu hangeha pā me ai mā oni oni. Tene tupu hangeha sita i le panoni. Koe kau tō i e whare o Sihova, te nau tō ulu i e ngāhi loto ā o tau otu ā. Te nau fua i pē i he nau motu ā, te nau mohu huhu ā mo lau mata. Ke whakaha o e totonu a Sihova, ko hoku maka tuku, te au bui kai hapiko i a te ia. Amen. Au... Folofola ia ke tataki ake tau lotu whawhetā i. Hoki pēki tau tōlu, ai mahu inga, ke tau whawhetā i a si hova, whainga Mārie kotoa pēo e mo ui. Tau whawhetā i wongo Mārie, ai kāinga tonga kotoa pē, whonuane o mea mai. E kawe inga ko whakotuku he, si asu wesiliana tauatāina o tonga, i he mahina koe ni, koe fitu i mahina o i tau koe ni, o tua motonga na masiva helele. Haleluya o monu ia eni. E tau lotu. E o tua mafi mafi pe mautamai ta ingata e afiona. O fongi ki mautolu he taua ale fatsame koeni o e ahoni. Pe mea lelei ke whakafetai ki asihoma. Pia ke siwa sāne e lioni ki o huapā. Si anoa e whakafetai e ofa e afiona, lawe monua i hokakai. Mautu uta ki he mahina hono fitu e kamataanga e tau goini, o i kuna ngahi patongia o e uruaki i konga o e tauni. Koe hao paki mo ui pē, ka mo e taki pononga hao e afiona. Koe hiki o e orita feilau rau e whawhetai. I he polo kalama whamapola lea o e FTS goeni. Ka mata pepa mo e whawhetai mo e tuku koloria. O kalamai he whatsa me o whawhie fia iau e sova. I he mea kua ke feia. Ka te umawawa i e ngahi ngāue aho ni ma. Kono i kai kāwha kāwha o ngahi ngāue e sova. E au loloto au pito ko ngāhi whakakau kauna. E tāpua ki e au grave monua e si kāinga tonga e ponuani. Mau whawhetā i ati ko ilo e afiona. Hange ko e tukutuku lau mea e uraki whā. E o tua mo tonga e tofi a. E kawe inga ia mo si ate wholau e mahina ko eni. O tua mo tonga na masiva helelei. Halleluja. Kua monu ia eni. Kua monu ia anga ia koe a Fiona tuko tape. Mole ke mamau kua tonu a whakapea ngai. Kua ka uanga hala kua toa peki mau tolu. He a fio mai e maa ni oni ange pau. Kai kai tuku e waka ka whai e kakau. O mau fatongi ake mau unu unu mai peo. Holo kele kere he ao e a Fiona. Alata mai kua mau whai anga hala kua toa peki he langi. Kai tau tonu ke afion. Kai te mau ke i tau ke lau koe whanau. Pasoka feta i ko ofa. Ofa li oa. Oa ki mai ho ala to feta ha ko sisu kais. Hoko mai ko e lami fei lau lau. E ave ang hala maman. Pasoka feta i a e orita fei lau lau e mawanga keles. E kamata aki a e polo karama. Pasoka mafola lea. O e si afi koen ke ka inga tonga. Umau roto e o tua. Tāpō aki mai ho kakai. Mau mana tua, ho mau tui. Kingi tupo uono, tāo mai tahine kui ni. Tana spau. Pare mia tonga kau mai kau minister. Mau lotu kau hika kau takilot. Mue kāinga, hou eiki e fonua. Mau hapai atu e otua ke whamonu uia. Ke whai tāpō kina. Ai pare mia o e fonuani. Kau mahano kau minister, kau taki o pule anga. Tabe hege he kau taki lotu kotoa pe. Si ka inga tonga kotoa pe kuna u. Paka te fua i Aotearoa. O kumau lotu e o tua o hapai at pek he afiona. O mafi mafi. Tuke taumaringi mai kelesi e afiona. Paka monu ia ngā hi ngā ue kotoa pe upai. Oua nā pai pai ange kua mau. Palala ka mau wivi mo mau pot. Ka tūke tū taula bē mau tūi mo e whalalahe a Fiona. Ka rama e whaksā me, o ka ulu hange ha pā me e mā oni oni. Tēne tūpu hange ha sikā i Lepanoni. Ka koe kau tō i e whāre o Sihova. Tēnā u ka ulu he ngāhi loto ā o tau otua. Pā se tā i koe otua i au ke mawheia mea kotoa bē. Pe au kuke e ao niu he univers. O ke pūle i langi Pea mo mā mani. Ai kakai o whala lāt ki a Fiona. Maulotu e sikai ngā tonga katoa beo mana tua. Ngāhi whāmili ko tōhe pōuri. Mōre ha ngāhi o whaanga. Wa mōre mōre a Fiona e whai hona u whakanonga. Wha fie mā lie. Ulo mai ho mā mā. Teke teke atu e kau pōuri. Pea lolo lolo e houmo e matangi. Ai kei whanā fotu e a Fiona. Wa tau rama e mau pirikime o kwai. Mau rotu kwa hui kwa si kai ngā katoa pe kwai patongia e fonuani. Eiki e wha mole mole a rae a Fiona. Wa monu uia, e ngā he ngā ua katoa pe kwai. Tuke fua i pe, e ngā he ngā ua lelei ko ia ke hai ho langirangi. Tala mai he folofola o e fiasi ko eni. E nau fua i pe, he nau motua. E nā u mohu huhu a mo lau mata. E whakahā ko to tonu a Sihova. O hoku maka tu u. Pea kui kai ha piko ia te ia. Pa whetai koe o tua o ku mā o jone ange whau. Ko ia ku whaike e mau rotu. Ko ia ku tauhike ai e mau mea katoa pe. Eike ku mau rotu ko hui ka si kau ngā ue o e whare whakamafola lea. Ai pule Filippo Motulalo ka o mai ni kau ngā ue o mau hapai atu haivi, hakeles, hapoto whaka o tua. Whakao ngō mai ngāhi patongia kotoa pē, ke mea i he kai ngā tonga kotoa pē, o mau rotu ke whakamonu uia ngā weni, tu ke nau mau uivi, mau keles. Haile mai a take mau kono ngā, mua waka pē hulu hulu o mau hala. Ja ke momoi atu mo e mau ngāhi mo uini, ke kei mea ngā wea kai pē he lolo tongani, e whai pēo lau i kuonga. O mau loto, kole katoa ngā hi tāpo a kini. Ua whaho a loko si su klaiska ko mau whamo ui. E meni, pēko e kelesi e tau e iki, moi opa e o tua. Te ohe lau māri e maa ni o ni. E nofo i aho a lo whai e tek mau tolu. Ka inga tonga katoa pē, pēr moi kaina o e ponu ani. E a whai pēo tāi ngata. E meni. E meni.

0: ko e TNT Sport ke wikeni ko te vita maka.
1: Ko te vita pas.
0: Te vita ko ha ha o fotutu mai ki he ta programa ki he weekend.
1: Te ta maro pito e mo a fenga mare po kore ke ufanga penga i kata. Po kata fotutu ko ke weekend te rahi au pito ume. Te ma ta pemi unioni a pe fa pe ke liki ko tu ke mi alai ta e liki ku tana u taha pe e liki. Pata fa ke soka mara fangi ke ngongo ke se pe teita.
0: I ho ko whamalo atu e te vita e maalo apito i ho o fotutu mai koia e ta programa ke hukeni ai ako ho lave koia te takamata ke unioni osi pe hoko atu e liiki osi pata hoko ai o sio sem fainolo koia o e soka ai ane fitaulake ai olopeleki pe amo itali ikuna olopeleki ko e whaafitu ke taafitu a itali maalo ha franse ko e whaaua i he walapis ko e waono pe apihe maalo ha inglani ko e toluono Afa mo mo a Ailani ko toluono i Japani ko i Uanoa. Malo ya Sentina ko i Tolunima i Ueresi ko i Uataha. Malo ya South Africa ko i Faaua ki he Uavalu a Skotlani. Malo ya Skotlani ko i Fitutolu ki he Valu a Fisi. Malo ya Speini ko i Tolua ki he Tahahiva a Tonga. Pea malo ya Chochia ko i Tolutolu i Hamoa ko i Tahaua. Malo mahanga irkuai pe mulo menia ke tawa ki toluono te vita eh? Pe malo hile va chili ke toluvalu i Hong Kong ke ta fitu malo ya sim America ke tolu ta hi Zimbabwe ke ta nima malo ya Kanata fa mure mure Portugali ke toluvalu i Kanata ke ta fa pe malo hile va Filipaini ke fitu fa i Laos ke noa pe malo hi a Taipei ke fa nima i kuamus ko e tahafa. Pea malo hi rewa taileni, fo ya taileni ko e wafitu i Malaysia ko tolu noa. Ko tu ia e ola ko ia o e ngahi vainga te vita, eh? Ko e vainga pe ko tasi o ki ai i he wikeni, i he fea hiko ni o glotonga lere tainimi. Ta wana o peregimo i tari, ko te si o pe te vita mea pe, kakuna tonu ke kai lahi au pito oru peregi ia kakute sio o kua ipe a ki mata vai vai oru peregi o kua ikai ke fu fe fe te vita kanga e sio aku eh pe hangai koni na umare i hangai he tau koni a franse pe a moetimi kua Australia te vita na lava Australia fa fe paki eh na maari au pito au pito ka ne ai pe mele tau koni he osiko tau foi mea kou tuwange mai koe i he social media te vita ai captain go fa a wala pis pa mo fisiko ni ko ai ko ani te vita eh ula hile va la wai ko a me ko no tuang e ko a follow di tu a me vainga ta ko ku hoko pe nga me a pe ia i astrelia ko malgo me ko na to malo ya na timi eh pe ko ko te vainga ko a tonga pa mo speini te vita na ostara te a ko si Ko simpa pue ia ko fika tou noa ia whaka ko hoko a mamani. Pena e tonu ke kai lahi a bita tou ngai ia. Ke sia ko ke tau koni mo Speini. Ko e kawa Speini he hufo ou mai ki akapulupe na tau ane fe. Na e osi fo ia tou ngai he tau kosi ko ape ko fe i Speini i tou ngai ia. Pau fe fe lewa na tau koni tu agoni. To hanga pe Speini whaka mahino pe ki tou ngai. Ka ko e tau koi uike. E tau e wike ko fitau laki koni a Afrika mo Skotlani te vita. Ko pe he, ko whaiako mooni mooni, whaiako he ngai timi he tainmi, whaiako kona Skotlani. Ke sio ke maa lo na mna mahanga tawa ki taha whaa pe. Toki lere pe kai o Afrika, o a whaa ua kai ua walo a Skotlani. Ka koe ku uhi ngā eni. Ko whaunga Afrika e mea koni ko up and anta. A kahe koe pulu ke ataka turi i uinga ko nau vee vave foki huange fangi ka uri uria a lere e whangatia e toa whaate vita e. Ka koe whai atu a ki Skotlani, sio ki Skotlani, kai, koe ke nau ngana toko ngai ti mi kotoa, nau mui mui kotoa e whaunga Afrika. Skotlani na tau koe na toko si, ta na keke sione a kahe Skotlani a fui pulu ke ataka, i kai. Koe mea kui koe whai yako. Kene hanga o hafounga whakawhi paki i ak te vita ai timi taha, ai timi kou rerei. Mahalo koe koe koe kusio ia koe ki he mea. Kata whoki mea rewa, koe hui koe ngahi rei kōti koni koe preiki i unioni i te vita. Kamata pe mehe oro preiki, koe rei kōti whoki nei puke puke tata alai taha oro preiki ai matapure tonga koni koe taki haurati te vita. Aia koe preiki eni i he wike koe osi, e wili soten ai preiki, aluha kene a wili ia, o tatao ni manoa ka kei whahiva pea taki e te vita. Eh? pia koe ne tū koe a mamani o rotonga puke puke i kapakau koe ni a Afrika e prain a Hapana a tata o lahitaha i he tesi koe tata o e ono fitu te evita pia hoko a te evita Kempis o Australia tata o e ono fa St. Williams ta me wele si koe tata o e ono noa toki hola hoko a e o Willie Shorten koe tata o ni manoa kako kusio koe ni ki hem tū koe ni te evita kei si ifo ke a Willie Pe ak totonu, ke hanga e wiri ia o preiki katoa ngahi re koti koni, e te vita he toenga koni, hau ke tau fohu, ke World Cup e tau fohu te vita. Koe hanga e kusio, mahalo kou kufama apopo ia, ki e unioni e te vita. Ka fokat ka te koe? Mahalo.
1: Mahalo, mahalo, po te te kusai te omae re koti kona, omae ure te re koti kona. Ako re koti, umaha kutu e taha pite te koko kei. Ka hatu me ki yongon koti pe mei tonga, toloa, tonga taha, ke wana ria hoda. Tonga high school ke taha walu ke wahiwa a tere. Ebe tu e mai tau i he ure kuosi e teita ko tu i mahalo ko e kauhe ngai tau maari pa kumahino pene ki te sang peto loa i lehona neo pene nau pehe horo pepe he horo pe a tele pe mo tonga hai sa tonga hai
0: ko ta havalu ke ai ako ne tu koe ke he weekend i te vita e whainolo re vai a tele pe a mo toloa i he whiau hiko i a tau whakako a chini a hai ko hui ka tahau kwantu ko taimi te vita
1: ko i o koe o rang muka rau teitu ko tau kone tau e maari e kaka matu ka tu koe tau ka tolo ma tere papi ai ki mumu o roi tua me ki tau tuki o roi tua sa pari kake koe ta whakotu he riki ko tuka riki te toka taha te mede te whi mao ki tua rawa kake tau tanga msi po tane la tupo e ni whaia rekoti ko ia koe rekoti ka te pako tui pere kake te hanga tahe o breki rekoti ko ia ai iwa nai hata imi ai koe tau kona e tolu iau whataha pa mwhi he tuki kona koe tatanga i tolu. E kaa ala seo kei.
0: Koe ia, e te vita mantui, ko te au peo keimi e tolu ngeau kau efu keimi lahi. Kake mantui e kei vainga pe fo ke toko taha ni ia, Hange e peko ia ko tau malolo kuna kei vainga pe ke peko keimi e fia tena hoko atu kei. Kake tu kua Taniela tainimi, toi fika ua pe Taniela ke tata o lai taha koe i he vainga. Aia ko tata o te au hiva taha, ka koe tama whakoni kuna ne break ere ko ti mahalo peko o ko te au hivango fulu pepe a moia ka ku hoko akata niela te ko te au a hivataha i he foi tata o tolu na ne whakahoko koni i he ne tau koni pa ma e timi o ne tata o tolu kwa ne hoko ai koe a foi tata o e tolu nge au a foi keime tolu nge au te vita ka u foki atu ai koe tu ui a koe ai ri ki te vita patasio ange ai pe ki e fitaula ki koe ni a STT e hui ke ko osi e te vita na kona koe ai foki a ki i walau koe pe he mahalo ka timi kovi taha ni ai red e te vita ani koe na vainga koe moi plus i e hui ke ko osi ai fu koe fu kai lahi ia ai fu ai tolu ngo fulu ke taha ua ko haa asio ki ai malo
1: Ai pe ki te hoa ai te ko lu ke fi fi ko na ki ma ha ko ko la ku ngai u ke mai ko pa ko ku ma ta fi fi ai ta ni pa pe pe ya na pa pe a pe ko pe ke ma ra le ma ki mi o wa pe ma ki mi ta li na ta ka u ko ta we ma li pe ta ko ta ko pa ke ha me pe ke ma li po ke ta
0: ko ya te vita ka ta fo ki na ke so ka ko hi ko ma de pita ta ta mi ko tu ka so ka ai sem fainolo franse mo speini Te ke pehe ko fe malo ye ngoti mi koni te vita?
1: Ko ke malo pe franse.
0: Iyo. Ai ko ke pehe, te ke pehe ko franse, te pehe te au ispeini. Fe rewa a Argentina pe mo Inglani.
1: Pe kimi ako ne alu all the way. Tu ako teita ko kimi all the way. Inglani.
0: Iyo, ai te ke pehe rewa e malo ha Inglani, Argentina. Ta e toi ikuna pe Inglani ai fainolo Ka koe kutu ya aku e ikuna pe Argentina. Mantui koe hau lolo tonga e tainimi ani ai World Cup na toki osi ko Argentina. Pea koe kutu pe e toi kei wini pe Argentina i he fainolo koe ni i hatimi malohi i Franse pe mo Spaini. E te vita koe angaia a tu koe aso ka kako koe fiha koe keri koe ni Inglani te vita ke tau siokia.
1: Oi ai na vanga fa nongo mai o tamo ko peti.
0: Koia. Ko tatau be mo au ko ki me agua pa pe ke ri ha ki tola ta ha Argentina. Yang ako ya.
1: Tatau be mali ajaita.
0: Koia.
1: Tatau be mali ajaita. Yang ai tu ga spoti mama ni.
0: Koia.
1: Ko mana ko pito
0: ai. Katasio ai be ko hui ko tatai mi katasio ange ki he. Ke kei koni, vainga koni, a spoti koni, ka manak whakahoko koi ki Skotlani, i ahu a wha mahina ni te vita ai komonu e ri, Ko matui ko spote hongo fulu whakakatoa oku ke fi au hiko ni ka tala mai he pure folau ai a atonga ko spot pe valu e vai hu ko spot pe valu o ku ka atonga i he fi au hiko ni e te vita pa ku ai pa me tau fa menu silani o ku na u a kau he folau ko ni e te vita i he mala e fuhu manga he mala e ke e pe ka tala monu atpe tala monu a kua ke ka spoti pa ku si ka uai ko mahalo ka si si la hitaha ko e alu folau te vita ai ki ki tahene ko ku ai ko mo kapu na viriami e ko ia ku alu ko tenisi ka ko na ne fa fa fa pe yuf a tonga ke fe au hikoni ai o se ni ai ta go si ma har ku ta ta fitu e ta odi te vita e ko ni ku manga ko ne alu ko ni i ko tenisi ia ko fu me ala ya bito bito e te hopo ko ke a spoti ko di pe pe pe ke olimpiki te vita ka fo gato malo
1: ah te te ko ki ma ko ne ko an rauta tala monu ke ki ki te ni venir ka fo ita to i te ni si ko ko ko la ya tu ko ka ho fa fa ka mata e program ma ko foi valu ona ko foi valu ko ona ko tu ya i te
0: ko ya ko ya e te tau ka ke pe ke ma o ta ngai metali e spot e valu ko ni ta ka ki ai te vita i he feau i ko na komo nueli fo ha ko Scotland ka mata a hua fa ko imagina ni e ka pa te ha mea pa ke tu ku mai ko hi ko la vai e ta taimi te ki a ni te vita malo
1: pa ke ha pa ke te ko ta la monu to ke na spoti ka ga ga la ko me va ngale lei va nga ma u va nga ko
0: Koia. Koia, ko mea peta ha maha ko ke frause aki. Ko si o koe hanko utala tu, e whetau laki a tonga pa mo potukari i he weekend. Eh? Ko koe haha o si o ki ai, ko haha o si o ki ai e te rita.
1: Ko ta hai a tonga, ko ta hai a tonga, ne maara i kone amas.
0: Koia, koia. Ko tau lo tofo kia ke i kuna tau ti mi. Ko si o ko tonga pe mo potukari ku tu wange mai, ko miti kona o lere whea hui. A tau gona tonga he weekendi ko potukari te na tau ka ke mantui ku kawa potukaria i he timi seka nene ta e potukaria he ko sia kanata ko kai ka tolu walu ke ta fa ka ku kawa kanata he timi lele i he fe au hui te vita
1: Ko fa malo
0: ta te ko e ta programa spotik ke weekend te fa fe e big motor time tatau i he weekend ka ha o malo ma mo mea

0: Ko e tau polo ka lama tala tala i whale ni ke mo i lelei, pia ko fie fia ke u tala tala lelei, a toke tā Chris Puli Uvea, ke ne whakahauke polo ka lama ko ia oi pōni. Ko e pōni e whakamamawha ai polo ka lama ai toke tā i he immunology, pe ko e immunolosia, pe a moengahi system malo i ko ia ho tau sino. Toke tā Chris Puli Uvea, malo e tau mao ai fiafini, pe a malo e tā li whakaafi ke tatake polo ka lama ko ia oi pōni. Malo toke tā.
1: Ia, malo abito, malo e mo whenga maari e fia fini.

0: koe tau kou laia, leo marie ia o fotu mo kofisi pe amo Roma no kolo. A vei ki tau tolo ke ose miniti e ono me he hongo fulu. Ose miniti e ono me he hongo fulu, ki mo tolu ko ia na amo wanga maheni ki he ono whakahoko atu e tau polo kalama filafo aki me he hongo fulu ki hawe ko ia ae tahawa, wikeni ko hui ko lahi ko ia ngai polo kalama o ku I kai ke iai ha tau whilafo aki i he weekend, mo he tō loa e whilafo aki ki he weekend kaha o. Whangamare ko ni te tau wakai he ki tonga eiki, ki he taha kau ngā aue i he whaleni kalolaine toi tuu, ke whai hawha pōtala noa mo ia ki i fuo loa e ne hori te ipe a neongo ko e ne alu ana ko hui ko hono taimi mālo o lo mo hono ki i whamiri ka o ko tau whiwhia pehe whawhini ko hui ko whia kauma a kalo i he polo kalama he pōni neongo i kehe kehe e tau taimi ka e o mai ha tau whanga ki i ongongo me i tonga eiki me he e ne wholau atu ko ia a kalo Ha umai ki he weekend o ko whakahoko ai a e polo kalama whirimisi ko ia try patients. Ko ia ko a kalo. Malo e tau mao a e fiafini kalo.
1: Linda, malo e tau te mao e fiafini. Malo e lelei me tonga eki, whakawhie fia, pako wha malo lahi atu ho wha ki mai whainga maali e ki kau atu ki e polo kalama. Ko siu atu pe ki a te koe he suri o ko, oi au we ku te whoki mai e manatu mai misi e ki e ngā we, pau ngā te whoki atu whoki ngā we hui ki kau. Pako tai mini, ko e kamata ane teo teo, ko e tai lata kua pau. Misi e family, misi e kai, mo e ea moko moko o tonga, ka ko whamalo lahi aka te koe he mauwhenga maari e koe ni.
0: Kalo fia fia au pita kau hiko o kau mai ke polo kalama he fia fini. Whakatala noa mai mua kalo, mei he taimi ko ia whakamuimui tahana ake i tau ngā ai, pia moho o whoke atu ko eni, moho ki i whamiri o malo o loko eni. Koe hae ke kehe o kulawa ke whakatoka ngai i tonga. Ki mua pata toki hoko at ki tawa ke ngahi katoanga moe hafua ngahi mea ko ia na ake mau atu ki tonga e ki lolo tonga e taimi katoanga.
1: Malo pito linda, ko e taimi wha osina mau iheni tonga, ko e hao pe foki ke ko ki holiday e family, pia mau ai pe ai whainga maali e ke kau ki hano katoanga i tau walum noa ai whai tangata hoku hoa, ko li hati lui, me whinau me whas moe afi, pia wha fie fie lava ke kau ki ngahi polkalama e family. Ka koe taimi, aga wano, sanuari wano wafa, that was the last time na mau heni ai. Ka ko mea ku fia fia kia te au moho koa e linda, kono tō tō whenga ke o mai e whanau ki tonga ke nau maheni, moi whamiri, pēnau sio ke tupu anga. Koe mea au mahao inga ke te au, mau hao koe ki heni, ko alo ki he ki he api koe ku ta mai mui whae, ke nau si o koe api enau tupu ai, koe api enau a koe, pe o mau hau whoko nofu he api pe i pili ka api a hok whamili koen hoku mali, pe nau o si o mo fiohi mui whamili, pe nau si o ki angai nofu ai kakai tonga ai tonga, mui whanau tongani, pe mui kai e mea kai tonga, mahu inga pitoi kia te au. He ko ilo ka pau he kai ki uhanga o mai nao so. Ka taki, koe atunga ki api wha, close the door. Pamore mone. Koe atunga ane, ko whamiri unau ke heni peli, nda manato whoka tō ngai a wakeha mea koe taimi, everything on common time. Tau ke heni ka tope whamiri unau ka tako whenga mai ke ki loki koe ni, ke lava ta po talanoa. Ka koe ka kia te au, as a Tonga mother wha e tonga, mau inga ka te au ki hawe whanau o siu ke nau tupu anga. Pea nau mau inga ia, pea nau ilo, he mai no pe whoke mnau tupu tau whanau i muri, New Zealand, Australia. Ka pau he, ka rara o siu, ka pau he kai ke mai nau tō he nau KCE, hangi taim lelei enyu nau hau. Ke nau mau e whoi connection go ia, pea nau bond, create relationship, when nau family, pea nau e. Pau e tai minu ko nau ilo, he ko nau poto. O, koe apia ankolo me a, o, apia anti i, o, ko nau ilo a family, koe mo i ai tonga, o koe foi immediate family pe, koe tonga, koe family, o family tonga lai. Ka koe inga, mau inga kia te au, e mau tō whenga mau pe, ke mau ha o ke mau e foi relationship koe ia.
0: Malo pito kalo pia ki mua peke ta hoko atu ki he Miss Galaxy pe mui tri patients. Fatala noa mai mua ke ngā hai polo kalama na mō mau atu ko ia lolotonga lele a kātoa ngai tonga. Tuku ke he kai pola ia, os mahino pe kai pola ia. Toi ai maha mea ke he ka oe whaka uakai.
1: Malo pito linda. Te ukamata pe he kai pola he koe fuafua polo kalama mai ia nau hau ko kau ki ai. Whaka maa whan. Nā mō whawhiawhia, koe mō ni whawhetai, ko whawhetai ke ki Oglau Mālie, nā wāu tōnu mai ki tōnga, o kau he polo kalama koe ia. Nā kei ki aha amanakia, nā kei ki u ilo e au o kei lere ai polo kalama koe ia, nā o pe au koe mau hau, ko osi osi. Pea, mā oe whainga mā, aina mau tau mai he whalaite, mā oe whainga Mālie o ilo koe tunga anea ka venga havea, o ko wai ne ki te pile he sapate, peo alo lewa o tokoni, he ko alo seba. Fie fia lahi e linda he te sio ki he, e mahu inga koe lo tu, koe futau fuke wangi au, he? Kai mahu inga e lo tu, toko lahi koe te sio koe he fafu pasi koe ko Astelelia eni, koe kainga mi Astelelia, kainga eni mei nusi la, he? Kainga eni mei vava u haapai. Moe ka kai ki he kehe pe mei feitu kotoa pei mamani, e te sio he, e maho inga e lo tu i tonga. Pea ko hange koe ku lauke ki mua, koe, it was a blessing, eh? A blessing to be a part of it. Te mau e whainga maari e ke te ke a usia, te sio tonu ki he, ki he kakai, he lo tu. Neongo na keke wau ki saione, ka ko tui koe me maho inga, e alu ko tokoni, he sevi e kakai, koe me maho inga e. Ka koe ori atu e linda, ko teki kai ki i kai foke i lo ko no molo pe atonga he ko a sa pa te ko i lo os foke lo tu la ine o se ta ta tu o se lo tu pa ko sat foke ho fo lu e ni ko sat ko ka ka ine na os la ine pa ko pe at leva ke ma lu tu ga ne ka e na te ko ka ka i ko e ko ha me una tu la ine ko tu la ine ki e ha e ma e ai ma lu tu ga ne Ko tu lai ko ko no moro pe ato nga ka ko na tu lai ni ko ya ke na ha no fe te pide pe ko ko na ha pe ko no fo pa pe ke na ha o ta mo tu he ai ya na fie fie pe ato nga vela ma sa na pe ai ka you know a cookie mo te te po kai pola ko hai pe ra ka ko ko oli fo ha fo na to ta mo tu to kitao mai ai ka lo tu e mi sa yo ne ko o si fo no antu ai u te pileia ai te sa tu ve to ko lahe ni i ok na pa o faka e fiki pe ki kolo pe ki a ki ki te pile ka nai faka ma fa na pito polo ka ma ku te a to nu ke ai si o mo o kai na u te i mai ti mai au elinda he kai nga pe a ki ha u ki na fa pong kai pong pongi e pe ko kai pong pongi na ave fa na u ke na si o to nu ai pe mai fa na u pe ko fe ai ma mo to si ko plata ya se ke po gatunu ko kai po pongi ai tonga po gatunu ko e ha kaloa a ko e ufi ko e me a ke he ke he te se o te pire to to mo you know te fi e fi ya ko ki ai o ho vale fa na na se o tonu ke me a ko e tonga breakfast ko e po gatunu ya kai po pongi a he hi va pong pongi
0: si o fa ma fa na u ke po gatunu ki ene he
1: ki
0: waiuku Ko te pe kalo o ko whakahistoria whoki ai a katoanga koe ni monu ia ki mo tolu na mo lava tonu atu ki tonga o kau i he maalari a katoanga koe ni. Koe ta o huangeau ni manoa, mahalo pena a ko ki nao tolu o nao pepe he taimini te nao mo ui ki nao tolu o a usia ta o huangeau ni manoa ka koe tau tangata lahi i he taimini.
1: Yeah.
0: He ilo pe e toi au sia e a taha a ta uang ni manoa. Ta hoka tu mua ki Mona. He ki fe au hi koe ni ai tri pageants, he? Na ake i ai foki lolo tonga ai filimisi i kalo. Ta ki ilave ki filimisi. Koe uhi ngā foki he na ake kau mo koe i he filimisi ki mua e ngai tau kua hiri. Koe ha hoa kai kalo ki he liliu koe ia o fōunga o ku whai a ki filimisi he taimini mei he ta o kuhiri ta o e fihan. Ai koe ta o fihana ki filimisi ai?
1: Koe ta o wafe mao, no, ai koe ta o ne wanoa mi ai.
0: Sua ta o ne wanoa mi ai, ye?
1: Koe ia, koe ia, koe ia. whawhiawhia wha mawhana e te nawa utonu o si o tonu he pre-pageant. Ai koe kamata whoke whirimisi, ai koe pre-pageant interview, ai interview e, maho ki ngau pito e, ai interview mai tamai ki misei lala. Ka koe mene whawhiawhia ka te au e Elinda koe, koe koe whelo aki pia mo Lady Maria. Koe sponsa, koe whewhine e nane sponsa au. Nei kai peke ne sponsa, kai peke ngata nane sponsa mai whewhine tolu. Au ko Josefina, ko au pia mo Priscilla, mei sene Australia, mo alu kotoa ki tonga, ma oe fie fia mo e maafana o ka tonga mi se ilala. Kau te sio ki e whakalakalaka he taimini, aia koe ma whakalakalaka foki ai laivi he, taimini te sio ko laivi pe mea kotoa, sio mai pe, koe taimi whaka wafe maono, o pau ke te alu ki taia ki he A3Z o hiki e te foi BTO, o kore ke nau hiki maha foi BTO ke te hate kopi, ke te almoia ki muri. Ka koe taimini koe ke te pehe ko laivi mea kotoa, te sio pe, ka mata pe koe programa, te sio tono at pehe.
2: Mai tae totoni, fitu,
1: pe, he? Fika fitu pe imaman. Ko ia. Lava lele ki ai pe o whiloa ke mo Lady Maria ma tangoto ai pe fai fa fi fi a suita mai ki na fakau fofa ta la vo e fa na o me fakau fofa dok te fa malo lai e na fi e kau mai ke mis te lala he ko e ko pe he ko e contestants e tonga fulu ma fa he ta oni ko kau ia i he tonga lahi e pe a fa fi fi a suita ke na fa mi di ko fu mo le lahi o na fakau foko ke na fa na o ke na si kau mai ki he mis te lala Ka koe mea ko whiawhia e koe, kia te au koe, koe platform le lea pita mi se la lau to koni ki e whanau. Tau tau te whito ki e whanau ko tupu i muri, ke nau toe maho inga ia i he nau tonga. Ke nau whia, e nau te nau ilolewa maho inga lea whakatonga. Te nau ilolewa maho inga e ako ke te poto he tau o lunga. He, pia mwe mahin, mwe maho inga koe te alo whiohi mwe kakai. Ai koe mea le lei, e te maue ai ulunganga koe whiohi mo kakai. O ko kata oia he koe whanau, e alu holo whei tūko tau pēmo nao tōl heni tonga, pē mai fōhalahi. Mam, o ko ke ilo koe kakai lahi, whi whine koe ko o friend, koe tōtaha koe ko o friend, kata io koe friend a aku na matok maheni pehe ahoni. He ko afu ko alpe whi tūko tau pē whakalea ke whi whine koe, whakalea ke motua koe, whakalea umpa, hoka te tala noa. Ka koe ngahi mea lele iok te ako i he mis heilala. Ko te alu fokiu pao ke te I o te alo sevi e kakai, he, o te alo whakalea. Ka koe mea lele. Ka koe mō ni linda, ka pauna ke kiu kau he mis heilala, ne ke kiu, he ke kiu a ilo o ko o teu lava o ngāu he letio.
2: Koia.
1: ma o lava ko hau ko ngāu he letio ni matota.
2: Koia. Ma alo ka alo pa koe whakatala noa lele e na ko ke lave ki ai a Lady Maria, he? Taha Koia. Lady Maria me aste lelia ko sa lote hele ta lilo me iheni e na tokoni lahe ki he taki mamata ato ngā I he ta o ki he ta o hono awe atu ai kauwhine mui ke kau he whi au he. E kai ko ia pē kana toi whakamore i ngā he tawha aki ke he ke he o hono fua ngā he whakamore ko ia ai tamai ki. Kaunga lele ai pē ki he ekonomika ato ngā. I ho o ma u kalo ko toki fufua ta weni na mauai e Lady Maria ai whi au he.
1: I kai, koe tau. Ai fu ta ude to noa a Lady Maria.
2: Koia.
1: Pena ma lava he, o tala noa he fala i te programa ko ni le fa palangi ko Pacific Days. Fa malo la he lava fa nga mali te lava po fai programa i tongani. Pe la i vet pe ki nu sila. Pe te la i mai pe tonga. Pena lava fa nga mali e ta no mo Lady Maria he futa o to noa futa o la he apito. Ka ko ne ofa fondoa ofa he fanao ofa ka fanao fe fine ma inga ki ai ki hoko hoko he tau kotoa pe. Ai koe ki tāhine koe ni a Silia Matelau, koe ki tāhine ono fitu. Number 67 ia a Lady Maria i ono mai koe ki kitongani. Pea koe fuafua tāhine koe nene mai me se lala Lady Maria ko Fiona Makisi i e wafe mā valu. Koe ia nene fu, ai koe Silia lewa koe fika wā. Pea nau te ege pefka Lady Maria pe ko pe hoko atu pe ikai pele tala mai pe io e to hoko atu pe he tau fo o ka ko pe au e linda ko fu ngau e lahi ngau e lahi au pito pe au fa fetai ke iki o ne ma we passion pe mo commitment mo dedication ke ne fai ai ngau e he ko ko ngau e ma fai fai mo fu
2: ko yo ngo fe fine to aki na wa Lady Maria pe mo sa lote a manaki pe e hanga e e aha taimi ko whakahounga i e he taki mamata ato ngā a e tokoni lahi a e ongo whawhine koe ni ki hono poupou i e ngai polo kalama filimisi. Ta hoko mai mua ki he Miss Galaxy, eh? Mo e tri pageant. Ongo fo o weni kalo pa oku fo o pe ngahi mea kotoa oku tuku mai he pēsi ko ia ai kau Lady Association ko ia o tō ngā. Whamatala mange kalo fika o aki pa mo e fi au hiko ini.
1: Malo pito Linda. Hange ko lau Linda. Historical au pito he. Ko first time ever any I tongani na fo tu ha me ape he ko Miss Tri Pageant. Ai ko Miss Galaxy to wanga pe ki ai e ta ko to ape os pe ko Miss Hilala le le programa Miss Galaxy. Pe na ngata e Miss Galaxy he wa no wafa na ke kia na Galaxy he ta ko si. Ai am na fakakau kau ko fo tu tu ko fo programa ke ta uni na pe he ko time ko taimi ke whakatū ha a Miss Tri pageant. Ai ko whai pageant ia e tolu I taim beta. Ai ko tamai ke whiwhine, ko Miss Gardenia, tamai tangata, Mr. Gladiator, pe a moe tamai ki Miss Galaxy, he? Mahino pe kau lehi. Na e whaki mai whainga maalia ke te au ane pō e Suliana Afu, ko e pule ia ai A&A retailer tonga. Kau e kau taha lele a pito ngawe malo heni I tongani. Pea tohe ma Suliana kore mai, e koe ana e tonu ki alo whakamau. Pea ne kore mai koe kene lava ka mune whimba o au ke o alo o whetongia. E pao, lava lewa ki ai ane po. O si o tonu I he tale niti ai tamai tangata, ka Mr. Gladiator, ka oku e ka Mr. Gladiator, ka kuwe pia nao toka ka Mr. Heilala. Good morning. Kwa tō atu, ai tamai ki e nao mao e loto lahi, ke nao au nao toko valu ai tamai tangata, toko nima ai tamai whewhine, pia toko nima ai kau galaxy. Ai koe nao koe tale niti, island creation ai tamai whewhine, tale niti tamai tangata, pe galaxy wear a kau leiti ta wanga pe tau tolu e nau whinga galaxy wear. Ko me na e fo'o ki a te au ko e tale ni te tamai tangata. Ko e o pau lewa ke nau wai a sponsor, kau toko lahe kau sponsor ko e ni. Toko lahe kau sponsor a tri pageant I he sponsor a kau Miss Heilala. E ngā te si o tonu ahe, whaka a fo'o whako e nau sponsor. Ai lewa wai every Mr. Gladiator o pai ene e pisnisi pau kene tuuaki. Pau kene tale ni ti, tene ha olewa o tuuaki ai pisnisi ke pou, you know, ke encourage ke kakai ke nau hau ke pisnisi koe. Ke pisnisi koe ya. Pea, maali e au pito Linda. Ma si, oku very entertaining. En, kia te au laka ange mawhana koe ni, moe maali e koe ni, I te sio koe e Miss Heilala. He nau au, pifu au ke tale ni te Miss Heilala, ko te au ke Crowning Night. Ka koe ane po, te sio ke kaka e fonu koe VIP, fonu moe holo koe koe nsalo te Memorial Hall. Ma koe hanga he tamaiki koe ni o ne hanga o te sio mai na whaki mai mawha nā ki he kainga tonga, ki ka kai tonga. Pea oku tō atu ai tamaiki na o ma u tale niti, hono ai koe whanki tale niti koe ke tu waki koe Sea View Lodge, koe AJ ka mā koe a Kauli, he koe hā koe kau, koe furniture, ai koe tu waki koe furniture, koe company, koe nau mea. Koe nau ki he whale, e se a me mea pe. Ka koe Linda, te ke toki sio pe he laivi, he laivi pe fo ke mea kotoa. Ai mā lie, moe mā whana. Even e ki tamasi I koe nene hau kotua ke tali Eva Pā, ma tol kau whakamau, ma upe mau fia he ki tamasi, he wilonga mai piopsi mā ki tamasi. Tu pe ki tamasi o lue ki mua, lue mai ki mui, va pe ka kai ai no tonga fo kia he va pe tonga tinga me ape ka fa fie fie amo fa ma fa na opito ta ko me ape na te sio ke he opito ne po ai to atu na Stacy ai ma ke he atu na Stacy e Elinda me Miss Helala like that is a pageant e te sio ko kia ai ko ia ngai pageant ke pehe o wai fo runway fo runway lue mata mai ki ma mata lele ki ka kai si o lele ate ka kai ka tek nau tol pe a ma fana he tangi te si o lele ki fa nau na lue mai ko he fo runway ai te si o leva o ku koe ngāwe koe na kau tonga lady association o whaka o fōwha au pito. Pea koe ki ngata pē ai, te sio ki kau lady koe ni mei hāmoa, na nau toko lahi ai ane pō, e nau hao ke pō ki e pōlo kalama koe ni a tonga, a kau lady tonga. Pea te sio tonu ai, i e nau ngāwe whakataha, i e nau able to, you know, work together to bring an amazing night ki he tonga kotoa. Pea koe whai mea taha i lindana futika au pito kia te au. Koe mau hao koe no tangutu, ne a koe mau toru. O koe ke matu te anga me sei lala o te hiki pepa. Ai te ki poini, hike ki poini koe ia. O skapa tāna ki lewa te upepa, ave ki he kau ore tā, ke nau hanga whoko tāna ki upoini. Ko mau tōru e mau tangutu, ne fuaki mai e mau ki tablet, mau ki device, mau takta. Tauke ki tablet koe ia, o si ai pe e mau log in, koe ki ngoa, log in ki loto. Te hupe ki ai, o asi pe mea kotoa. Miss Gardenia, koe category koe, category koe, category koe. Ko te click pe i he hingoa koe, pe te hanga ai te ki poini. Ko te ospiko ai ki te, e te whahu e te ki poini koe ma ai whanau, o to me tiki pe alu ai poini ia ki kau auditor. Ok? Ai o ma mo mau, mau au pito ai ngā we pe mahino ki a tek mau tolu, ai mea koe no mau lau koe ki ai. O ta wanga foke mi se lala koe, os koe ha mea ki tala ki hou. Wa ta, pe ki hoa ua, ke ta naki mai poini he, pe to ki tala mai kau tu ki mua, toko toru tu ki mua, pe ko toko nima tu ki mua. Na mi te pe, kai ki Europe na ila uyo mi te hongo fulu linda. Osi, o wale pe matoko ta mai koen, ke ui mai ta mai ki, o smawe ai poini ya. Ai homa koe ai ngawe, mo mau ai ngawe. Whaka fie fia mo whaka mawhana ki te au, he pusio ki ngai ngawe lele koen ni nai whaka hoko ane po.
2: Tau whakahua a ki Foki. Ai Foki he koe lei he. Ka kulawa peke tau sio ki he masani pe a moe mau ai ngā aue koe ai kau lei ti. Hange pe kona na ke lawe ki ai kalo. Mahalo pena koe whounga ena ke ngā unu ki ai e ai kau whakamau pe sio ke atak mamata atonga ki hatoi whounga o kusayange i he whakamau i koe mis hei lala pe a hao he mio i ma ai mea kotoa aluhanga tono e poini pe a vave.
1: Pōpō ka kato linta. Koe me ena mau osipe koe e mau whakamau, mau ki tangutu mau kau whakamau, mau ki talanoa. Koe mau talanoa fie fie pe i e whakaofa ofa e ngāwe. Moe moma e ngāwe, moe māwa e ngāwe, pea kia mau tolu fu maa whana. Mau maa whana pe sio e ngāwe lelei ai tonga leiti. Pau lea pe nau waipe ki hā moa ai i lo i koe haa mokoe ni iloa i nusila, iloa i feitu katoa pe. Pea ma tara noa ne poko tarangi ai, ko fie fia homo ngawe, whaka malo lahi aka te motolfu ngawe, lahi ngawe, mahino mo maa, mo whaka ufa ufa. Ko ki fe hui. E lawa ke mo ngawe whaka taha mo taki mamata, mo komiti hei lala, ke unga ke fwaki ai fo ai me a koe ko sio he po ni ke faka hoko ia i he mis he lala he tau inga ke ho, he tau fo o he tau fa amu ki ai pe ta mai pe he tahi ne e lava pe me a kotoa kai ti peni pe ia i he komiti ko nao tolu ia na os fie fie na to ke to kon os ilo pe koe kau leiti e linta ko nao na tu le pe na tolu ai fie tau pe kau pia fia tō kone, nā sa ia he mea pehe, ko nā tale ni tī fō kia, tā os ilo nā fono he tale ni tko ia. Kā koe, hange koe lau, koe tī peni pe ia, i he taki mamata. Pēc te whaka amu pe, I hope, nā sio he ngai video koe ni, I try pageant, ke nā waha hawhainga maari e ke nā tangutu lewa, nā fit o kore ha tō kone, ke nā tala noa, ke ha ki whaunga, ke whaka hoko, he tau fō ou, he misei lala wano wa fitu.
2: Nei aina hao mao kalo ki he kau contestant koina i he tatau pe tamaik whewhine pea moe tamaik tangata. I aina i ha kau Mr. Gladiator, o ku ia ha whanau me i muri pe koe kau lo kolo ata ta kotoa ki nao to.
1: Io, ia anga pe koe e ku, oh, ia pai tale, ia ki pasa to, Bye, see me. Okay, bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. I'm really impressed. Impressed au pito e he talenite ta mai kilo kolo ni tonga. Now fonu he taleniti mo faka ofa ofa au pito nga Welinda.
2: Ko kamata ai e he lady e Tonga Lady Association ai fo I polo kalama ko ni faka kau mai ai ta mai ki tangata pe ko na to la hanga ta mai tangata ta mai fifine mo ka lei ma he noi na o si no fo pena to mo kukuta fie mi si ta ko mahalo nai o spo fiel Folo a peha fo fie mi si a ta mai tangata ka ko te ki ai ke we ia to ko e ta fa ko ia e ia ha me a ke
1: ko to popo kakato frafi como un que mona pito lau to la hian eta mai tangata he kaulei pe amo eta mai fefine ai mo oni holau na fu fi ai felipe ta mai tangata una fu na na fi mi si pe mona to pe la fi fi la elinta he ke ilai pe wa to tangata o stalanga na to ani a holi Ko tau e homo fulme he mei heni, te tau hao te hoko hoko pe, ke mo hao kau he Mr. Kleti e ta pau pe, ke ngā hau, koe whoke hau whanau fe fine, ai o ngā ke ame nau tol, me se I lala, ai lewe wha hule ma nau tol, I he tri pageant koe ni, ke mao e fie fia.
2: Malo au pito kalo, ia hamea ke he kuketo e fie lawe mai ki ai ki ta wha ose a ke potana poni.
1: Malo au pito linda, e kai ko ku whaka malo lahe au pito pe ki he fa malola he peke o tua I he lava lele he ko foi palani ko ni ne ke amanaki e lava nga he programa ko ni ke te kau mai ki ai pe ko fa malola ki e ki he mausi lava mai mai ki family lava lele nga he programa e family pa to lava pe moau o lava ki nga he programa ma inga ko ni na tatara no ki ai pe ko wa pe ko fa malola he apito ki he o ko ko hanga o e fa ngo fu te se o ke ki he programa ko mi sila la me programa ko ni a galaxy tri pageant ka go fa ma lo la ka tik na to lo ko lo na fra ko ko nga we pe na ma we a passion my dedication ge my commitment ki fra ho ko fra fo fa pito pe to lo pe ko fa ma lo la ha pito ki a Catalina mo makatohi me he broadcom e broadcasting e ke la vale lei e linda ai fo fo a fralele por kalama live ko na o fai ko falai te ko to ape ko falai te ko ni ko falai te fra o si pe fra fi fi a ko ma wa mis ewa pe amo anala tu ke na ka o mai ke por kalama ko ni ko nga o si si o pe ko elinta ki nga hi faka hua tu li hua ko ni ta si o ko ma mis ewa ko ni ma kita ma fa li si ko ni ka o he Mr. Gladiator ka ko fra fi fi a o fi o me ka kai tonga me nga I lo ko lo me nga tale ni ti heni. Pea ko wha maro lahi atu ki a Don Man, pea mo e PMN, I he wha ki whainga maari e ke lava e fo I a connection goeni mo e Broadcom Broadcasting. Ofa lahi atu ki Nuu Sila, ke tonga koto ape Nuu Sila mo e Pasifiki koto ape. Ka hange koe lau, whainga koe foki atu te mauta, te mauta e lata lahi au pito. Lata lahi au pito. Misi mai e ai me akai mo e feo hi mo family pe mo e mo e a moko moko lele atunga ko foki atu na ki mo moko ka ko hange ko lau pa pe ko atunga mo wi pe he ko tai mi ke fie fia pe a foki atu leva tai mi nga u ke to hoko atu e va he tau fo
2: maloka
1: ofa la hiat linta pa malo la hiat he foki fai nga mali ofa ka ko mo e tonga ko to ape
2: Malo kalo ko e mea pango pego tō mui atu a John na e mei lava I pe mo iau le sisita atu he tri patrons ke kau atu ai ko tui pe mahate mo foki whakataha mai pe. Kai whaka malo lahi atu ki a te koe I he tuku whainga maari e ke kau mai ke polo kalama po ni fie fia au pito I he vahe vahe ko ia kua ke tuku mai whainase a ke kau whanongo I he po ni. Malo au pito ka ke po uria.
1: O fatu, malo.
2: O fatu. Nai te oe funga lau lea, hiva ia e teine la tu koe wha ueni a so se fua fungia. O atu ia maa ki motolu koto pe, kalo ki tonga eiki, pe foki ki a ki motolu mo mea mai ki he polo kalamani.

0: Amen, Tonga.
1: Ko te whainga maare koni, ke o atoa i ki whanongonongo whakataha ko e ni, ki he koristo tuku sa antelu ko toa pe o Okalani Nusila, o ku whanongo mai, mo a uat ki ai a tala whakatahani. Mo kātake o lava mai ki he tau whakataha, e whakahoko ia i aha tōna ki o wikeni taha valo si ulai ua afe ua anō, taimi taha ho ata, ki he holo apsiasi mito tisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila, ko tolu hiva valu Richmond Road i Grey Lead o Kalani. Ko e whakataha ko ni o whakafe ia tu koe sa antelu o kuke ata, mo koe na tau wholau ki tonga i he tau ko osi. Lava mai ke tau whakataha mo tala noa ki he toe ngātu ko eni o tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au ataha aia. O whaatu ke koristu tuku sa antelu nu sila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine mo onia. Whakapapatu, liline i nia vairea, se keri tari. Fika telefoni noa uataha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni ko noa uataha, taha whaanima ni menima fitu taha ka kuke tue fie mao hanu whakaiki. Malo.
2: Kulo mo eka atmoe ki whanonga ia koe ni mehe kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo sina mo wha feohi ki a wike ni u wha hauka pe mehe Star Hotel tua si la Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pureruru a wike katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ke ua PM o kua taa e porokalam mai a koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reka reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maangalo pe tai maangalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e nia hono whakarere i o ngai kupu ko toa pe o e hala whanonga o tau iai. Pe koi ai o kuatu ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka ko toa pe o loto ao kalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fia fia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piliki tala noa o fisa fitu o taki.
1: Ko kore whangamari ko ni ke o atu ai ki whanongonongo fo i mea kai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Koe foi ufi, koe kau meire, kaho kaho, mo e mahoa. O kui ai foki, pia mo e hopa, mo e mei ku ositao, pia mo e lai pere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni koe na, ke mao mei ai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
0: PMN Tonga.
3: Ko tata amigo, toi miniti e hongo fulu pe ahoko ai tata. Toi miniti e hongo fulu pe ahoko tata. Whaiwa maria ko ni o atuai ai whanongonongo ko ni, whika o ake ni pe amoe ngahi whi auhi e whakahoko i e whaleni. I a wike ko ia lea whakatonga ka o kutuku atuia ki mua ko hiko ki mautolu ko ia te mou fie kau mai ki he whi auhi. Ko ia ngai ne tuu ko ia ai whi auhi e wanga pehene. Mei he longa i whanau i ki o a o ki he ta uono o ki ai whi auhi ma ki mautolu ko i whi auhi lau ves lau loto. Owa nā toi lakaha ke i he miniti e tolu. Whatonga iange, koe ta uono whae ki lalo. O wana toi lakahake i he miniti e tolu, ai ki fo i vesi ko ia te ke lau. E pau ke ke seni mai ai viti o, e ki leka ko ia kune lau ai vesi, ke mau i e faleni, e au ta tolu ki mua he au ta tolu ko ia o ako si. Koe uluaki, e toki to olewa me iai, ai uluaki ua mo e tolu, e tala atuia, pe tuku atuia, i e polo kalama ko ia he aho taha hi va. Pea ikai ko ia pe, ka e lava lewa ke tuku atu, pea mo e whanki i viti o ko ia aki nao tolu, oku nao kau i he mao pare, uluaki ua pea mo e tolu. Koe fi awi lau ves lau loto, ta uono fai ki lalo, o ana toi laka hake i he minite tolu i ki fwoi vesi ko ia e lau e heleka. Fie ma o ke hanga o vitio i seni mai ai vitio ko ia o e ki leka ko ne lau ai vesi lau loto ki mua i aota tolu ko ia o aokosi. Aota hiva o aokosi e tu aia ko wike lea whakatonga ai ni e tuku atuai a ki nao tolu ko ia o ku nao mau ai pale. pale uruaki, pale ua pea moe pale honotolu. Ko e whea auhia ki e kauleka i ki hifo i he tau e ono. O ki aileva pea moe whea auhi hiva, me he tau fitu ki he tau tahaua. Whea auhi hiva ki he tau fitu, me he tau fitu ki he tau tahaua. Tak taha Filipe e ne foi hiva, Filipe e ki tamasi e ki foi hiva ko ia tene hanga o hiva ai. O ana to laka hake i he miniti e tolu moe konga ai loloa ko ia ki foi hiva. Se ni mai e viti o ko ia o e totaha o ku ki leka o ku ne hiva ai ai foi hiva ki mua i he aotaha tolu ko ia o ako si. E tuku atu i he aotaha nima toko naki taha nima o ako si. Aki nao tolu ko ia o ku nao mau ai pare. Ulo aki iwa mboi tolu. Pea i he ao koia ki he wike lea whakatonga ao tahaiva pule lulu ao tahaiva. E whakawhe ki nao tolu ke nao lama mai ki he le te oni. O hiva iai a e nao ngahi fo hiva koia na nao hiva i. A ki nao tolu koia na nao maupare. Koe whi au he hiva me he tau fitu ke tau tahaua. Ta ki taha Filipe e ki tamasi i ene ki fo hiva whakatonga iange. Koe hiva whakatonga ini. He ko e tau wike lea whakatonga. Whie mao ke ke hanga o seni mai ki fo iwiti o ko ia aho o ki itamasi i, pe ko ia kune whae hiva ki mua e aho taha tolu o aho ko si. Aho taha nima toko naki taha nima o aho ko si e tuku atuai a ki nao tolu ko ia o ku nao mao pale. Ua, uloaki ua pe moe tolu, pea e pule lulu aho taha hiva. Te nao hiva laiva tu lewa mei he faleni, a ki nao tolu ko ia o ko nao mao pale. Ko e whi au he hiwa ia. Ki a ki nao tolu ko ia whanau wako korisi. Ki nao tolu whanau wako korisi, ko e whi au he tari whihu i pe eni, whakatonga, whikau aki pe amotonga, e malawa pe ke whai a e tari whihu i, e anga ko ia o e tau nofo kakai hau eiki pe amoe tui. Ka e whakahoko pe i e whakaki i whihu i whai ngofua whiunga pa moe whanau o kutupu hake i New Zealand. Ki nao tolu ko iau fie kau ki he tari whihu i koe ni, fie mao ki kere sisita mai, ki mua e aho tahanima, toko naki tahanima ko ia o ao kosi. Whatonga iange, fie mao ki kere sisita, ki mua e aho toko naki tahanima o ao kosi. Ko e whaunga e whakahoko aki a e tari whehu i pe koe whiau i tari whehu i. E whakahoko ia i he Zoom. Ai e whakahoko ia i he aho mōnite pe koe tū site o i wike rea whakatonga. E aho taha hiva ko ia pule lulu taha hiva o i wike rea whakatonga e tuku atu le vai a e uloaki ua pe amo e tolu i he polo kalama ko ia o i pule lulu. Te maure e koti a e polo kalama ko e ni i e Zoom pia e tuku atu mo ia i e PSI Facebook ko ia a e pie mentonga. Ko e polo, whiau he tari whihu ia, kia ki nao tolu ko ia whana wako korisi. Whatonga iange, ko pau ki kere sisita mai ki mua, e aho tahanima, ko e aho toho naki eni, tahanima o aho ko si. E whakahoko a e tari whihu i ko e ni i e Zoom, aia e whaia i e mōnite pe koe tū site o wikerea whakatonga. Pule lolo a taha hi wā koe wikerea whakatonga aia, e tuku atu le wai a ki nao tolo ko ia o ku nao mau ai pare, pea tuku atu pea moe tatau o e whiau hi i e pēsi Facebook ko ia a le tio PMN, polo kalama PMN tonga. Ngahi mātu a lewa o ku iai pepea moe whiau hi mai ngahi mātu a, ai a koe lau māu en. Whi auhi lau māu, e lele laivi ai polo kalama ko ia ai mātu a. Piki pe hao whahinga tō piki, oku ke whie māu, ke ke whauai ho māu. O ana toi laka hake i he miniti enima, ka toa aho o lau lau siva, lau lau kakala, whakahoko pe koe whakatau ke i mai koe ki e kau whanongo o ana atoe laka whakataha moho mahau ke i loto pe i he miniti e ni mā. O ku iai ai lao ki ai, ngā we aki ai ngā hi lea whakamata pule pe a whakaapa apa foki ke ki nao tolu ko ia te nao kau i he lao mahau. E iai e toko taha i he whaleni ki nehanga whakahoko ai whakamau i koia o e lau mau, pea e tālai pē i e osi koia a lau mau, ai uloaki ua mo e tolu, pea i aibe fōke a whanki i pāre, ki he whanki i whiau hi koe ni, i aibe whanki i pāre, whakatatau pē ki ho mau i ri, a we kai koha ngai fō pāre ni, lau ngeau, lau wafe, ka wea i pefanki i pāre ki e whakapare i aki ki nāo tōlu ko ia, te nāo kau mai ki he polo kalama whi auhi ko ia o wikere a whakatonga. Ko ia ngai e whanki whi auhi wa mana ke whakahoko i he wikere a whakatonga. Whi auhi lau ves lau loto, ta uono whai ki lalo, pe foki ki he whi auhi hiva a ta uwhitu ke ta utaha wā, pe a moi whi auhi tarifehu e whanau wako kōrisi, pea koe mātu a rewa, koe whi au he lau māu. I ai pēmu toho tāheni, kene whakahoko a e whakamāu. Ka pau rewa oku ke whie māu ki ke kau mai ki he ngā he polo kalama koe ni, koe ahoko ia ki he re sisi tā, ke ke tuku mai ai ki he whaleni, Aki nāu tolu ko ia i he lau ves lau loto a kaureka. Whie ma o ke ke hanga o seni mai ai ki iwiti o ko ia o e lau ves lau loto. Ki mua he aho tā tolu o ao ko si. Ko e whi au hiva, ki mua i e aho tā tolu mo ia o ao ko si. Ki tuku mai ki iwiti o ko ia o e hiva. Ko e ki nāu tolu ko ia e kau i e whi au hi tamai ki he kori si en. I e whi au hi tari whihu i. Ko pau ke kere sisita, ai au whie mao ke kere sisita, ki mua e aho tā nima o ao ko si. Pea koe mātu a lewa, o ku atā pe ia, ko hai pe o ku whie kau mai ki ai, e lele live a polo kalama ko ia. A tā fok mo ki nao tolu ko ia, o ku mea mai ke polo kalamani, me i tu apure a ngā, ke nao kau mai i he whi au hilau mao ko ni ai mātu a. Whika telefoni ke whetu taki mai ki ai, whika o aki pa mo i whakai kiki o i Whangi polo kalama ko ia wamana ki whakahoko i a wiki e lea whakatonga. Noa walunge au, noa ni ma tolu taha i he pōni, pe koho o whetu taki mai ki he noa wa taha ua ni maua tolu taha fitu fitu, noa wa taha ua ni maua tolu taha fitu fitu ki hono whakai ki ki. Ko tau tai mi kua hoko tō tonu ai tātaha, Tā hoko e beke polo kalama ko ia oku hoko.

0: I he whainga maari e koe ni o ku fie fia e polo kalama pie mentonga ke tal talelei a e taha kautoko ni whaiako e timi a ka pulu whakafonua ko ia atonga i ka re tahi. Ke o mai haki o ngongo ma ki tau tolu whikau aki pe a moe wa inga ai whanau o kuna ulolo tonga i Amerika i he Nations Cup. Ni ri lātou malo e tau mao ai Ahoni pea, malo mua tari whakaafiki ke kau mai i he polo kalama ko ia pia mentonga e pōni. Malo niri.
1: Io, malo au pito e mawhainga maari e pea. Ta pawhitai te ko ngā koe e sea whakoroa koe ni. Tūngau ki ai ai ai te mikaretahi. Ko mau ike whakaosi e ni o mautua. Taule mau polau mai e wike ua ki mo atu o whakaupa e mau wainga. Nā raki wike ma tau mo Zimbabwe, ma ukunai, ma fōi he wike kōsi, he tēm ta tau pē, ma te tewe ni ki he ma tau whaosi o wike ni. Pē a mōile lei pē whārau, he whorau koe ni. Pē neonga ngai whengata ana ma whanonga mai moia i he whorau koe ni, ka ku ngoe lau mau keifia fia pē koe ngā ku mau awhawhonga e mai moa hawatonga. He tēmta tau pē ka koe tare niti ai atua, awhonga e o tau pakai. Mālo.
0: Mālo, pito niri pe o kwhawhiawhia ai lawa ke mau whanongo atu o ku lelei pē mea kotoa mo ui lelei pē whanau kau mafo kiki mo tolu ko ia kau ofisiare mo lawa atu i he whatongia hono toka ngā i ko ia e tau timi. Hange pe ko ia nā ke whatanoa ki ai lawa e fo'i tau e ua toe ai fo'i tau e taha. Koe ui koia e tamai ki niri, o si mahino pe foki o ku iae ni ihia he ngai whanua ke he mahalo o ku kei lolotonga lere e nau ngai inga ko ia he nau ngai kalapu. A ta e whanau ko ia na anau i he supa. Koe hae tu unga na e whai ai ho o mō ui ko ia whanau. Ne iae nai haki i taimi ke nau lava o ki ikemi whakataha i ki mua i he

kama ke tau por kama i he pong pong ini Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reven i pe amo Ana a Popua pe foka Steven mo taane ki tauranga sione mo unga pa mo ino ke vaka ki loto lua saia taione wate tol tau am saia mo topluka lokantani Freti Pani ki Bamastoni afkaloni hea ki Handri pe pehe ke tase ni ulakai William Tengei ki sene Asteria pe amo William Suave ki va veta ma ho ma ka usene weina pa mo pisope pe a pe fo ki kasone faiva ki Maui Hawaii fare ice plutosa ki a Frisco pe kamisa watekini ki Arizona pa mo te vita manukia me kolo ka ukaristiane ko ke fa tu ya ke foi to ko ne te vita manukia ka ko tu ya ki a plutosa pe a pe fo kamisa watekini ka ke ko e faka fia fia ni pe me se vaniti tali tali lele aki ki mo tolgo to pe mu me me ki ta polkama i e pong pong ini ta ono o siurai uafe uano pe ta to ki hoka tu malo

0: ko e tau fika hongo fulu foki a ki he pongpongini e tau fasi tau olunga ia ne o atu foki a e he fuifui manu e kaho a e tau fasi ko ni kaje e uena ko ha ha wakai mai ke tau fasi tau olunga ke pongpongini malo
1: Ora ki pete vita ai o ku hala e tau viva ko nei mai ko ko i tau viva ka mata po pongi ni nei mai ko ofa mi pere ake ko te foi hu me koni ai foi hu e koni fui fui mano ai ka ho o ko ki aha
0: e uena uena kataki ko o ku ka tonu pe ai fasia e ai fasia ko e Oh, famore more. Oku.
1: Io, io,
0: io. Moni, moni abito a wena ta fatto ni. Sai be, ka ko ku hingate ta te fok petatoria ki ai ke o atu ke kamata mai ki ta pol karama.
1: O pa ke ti petatoria ta ta fok petatoria ki kamata mai ta fok petatoria. O te more ta mi ai. Ko fok petatoria ki
0: ka. Ka ke o mai ko ha ola ve ki he. Ke fasi koni.
1: Ola ve ki fu fu mane ka ho pe ki ha kata ki ne ki te te ki ai. Ka fok te vita mo ver.
0: Okay, malo apito. Vela. Ko ai te tau hoko atu ai peke tau fika hiva ko ia ki he pong pong ini e. Fika hiva ko e lose o Salome atu fokieni e fea wini e sopo o taufa i he pong pong ini. Tu mai uhei na fahinga me i hena ke ave kia e tau fasko ni. Malo.
1: Atu eni ki a son faiwa e ki Hawaii. Aloha atu son faiwa. Aloha mo kao me ki tapu ka ma, pe ki kao Amerika, Pultosa, isa wate kin, David Mankia, mok nao tol koto pe, ok ma kar mo mihe ngalo pe. Pe ki a son tabo lor hea, ma lo so kao me ki tapu ka ma. Pe atu ke ni ma moana suri ki seneni, na si kao me ki tapu ka ma, o fatka koi moana, pe a pe he foki, pe a mo e pita halalilo, mo e kao whanore teo mi taneren, ko ia o fa pe o kuonere at fa malo to mo kao me kita programa kum se kalon mo ka tuf ka pa mo ka ngawe pe pe fo na tol ko to pe na lo to nga po uri a o ko wa ka ne ka mai mo mata tv he ta wak programa ma ta ofat ka ko ma lo so ka me kita programa ti mo ti sin mat mo a pe pe ka ma ta la funga ne hao pe ka fa si va pa mo e yo pe mo si a pe ta la rio ka ta pe ofat ka ko mo ini sa la rio mo ka fa na le te o me ta ne din ofat ka mo tol ko ya ka fo get malo
0: E o fa malo atu, vela? Ko tau fika hei vaini ki e pongpongi ni vela ko e lose o Salome, me fea wine sopa tau fa, tukui mai ha fahinga me ene malo.
2: Yo malo, pito si ito lahi tamai hume ko Amerika he pongpongi ni, e sione tali aluri ni wafe Amerika, ke nolo tapu Amerika. Pe fo ki a sikia mafi fotongia tau, pe pe ki a sione faiva, o fatu kani mutolu, pe pe ki a talahiva, pale lei finau malo e tau mau e pungpungi ni pe pe ia pe fok teita foki mai ke timi ko ni mo ke kau tau mai ni be bi sta magi na da te ko pongi au froi mi mo ne kau ta mo kau ta ta ko ni pe mi sta magi pe pe fok teita nai mo se ki crochet malo se tua ta ho kau mai e pungpungi ni ta mai teita ko kai ke ngau e poni ki Toto be fa non ore di o mai. Tu la fare be na ka ko to os pe to mai mo wese ni ke to ato pare ai e. Pe ko yo be foki ke no lo tapo, ke no lo pipa. Pe be ki a sione faiva. Pe kai ko yo be foki ko ta la forsiva. A de vascoli o actu vai ko sena a foraika. Pe be ki a Maria don faiva. Pe ko yo be foki a kesa pe be ki a final pe mo. Esta makaunu niu ki pokeno poka data
0: io pamalo atu e vela pe ko atu e be fasiko ni pe ma motor ko na mo ka mai ki he ta pol kama a hikure o fakatu amerie ki a farisi u paia fifita mai kolo pe pe vocazione ka fos finau komi sei kaloni mo ka tu kapa a iseri tupe ripo pe mo vini prescott ki kenbela pe ka mela taulanga ki pepehe ka osayasi tua kalau sisi ulupano pepehe fo ka luisa la tu kefu pea ko ata pe pa mo fasi ko ni pe ma au e fred pani pepehe ka kaloni hea taseni ulakai i he pong pong ini ho mai fo ka taseni i he pong pong ini kum sei kaloni mo ka tu kapa pepehe ki a sani a ova a Polonia, pe mo fisi sofa, na wha giri tere po, pui pui koula mafi, solomone tā palu, selui matai se fesi, pa mo fare aisi pulu tousa. Aia koe tau fika hivani ki he pongpongi ni, koe watu ia he fiawine sopo tau wha, koe lose o Salome. Malo.

0: na be me e no si la hare ma no niu be mo ti mi be be foki ka ke no be ba en tutau pe ga iko ya be foki at mau e te singata pe ki a mo sa ati pauta taniela teu pe pe ki a lisia te te au pa mo ka fa uli loli ko iko ya be foki ari bai lolo ka ma lute fe faki pe mo island kafa sione pe mo lani vea baia Luisa kai ma siwa pe mlupe Lucia avaya lata boyofo a pepe ke linta fihoi man kanseli pe me kau tautuku pe me loto sene aselia edita de foket ka koe malo deita
1: io ko fa malo atu e vela fa malo at malo opito pe a ko ata pe foki pa mo fasiko ni pe ma au e palo ale veni mo ana popua ko tanga tani ku mai ne ko ne ita ana e hu ma ser mai ya kai kai ke tava ke jai pe fa no mai ya ser mai ya pe pe ko ata pe fasin ma au e tiala o sinai takala latu pe mo selu i palu Pea pefo ki kia sere mai mafire o lo kantani. Pe te lo o lo soni te vita manukeu pea peka paula moa mo puna lei nonu. Sone ka fusi finau. Ato epe ma fasini ma au te vita whakava. Pea pefo ki e ku ato epe fasikoni pea ma e kau koris tutuku kotoa pe sa andelu mo e kore koia ke whaha mu whataha i he taimi taha ho ata o tona ki koini taha valu ke apisiasi koia o poson bi i he aho taha walu ki Apsas Poson B koia i he Hala Richmondi i he tōna ki koia kou ate whasiko ni pia maa ki mautolu ko toa paresteni pia peke sekretari ki a pia moe kau moe komiti ngā ue pia kou toi ate pe moe whasiko ni pia maa ki mautolu a si i koristutuku koia o tau whahau mo pilolevu pia mo ho mo koni seti o amana ki whakahoko e pō wafā o e maina ni, pia pe foki ki he si kainga niua, ko ato e pe a fasini pia maa moutolu, kainga niua, ko ia na e tufa atu ko moutikite, mo moutolu na atu ha moutikite ke lulu ko eni, ki langa fale lotu katolika o niua toputapu, ko ato e pe fasiko ni pia maa moutolu, pia mo whakamanato atu a e pe, whamalo atu a e pe, ki a te koe loni tui plot, kau mai ki tau polkalama i he pong pong ini, Samson ti ke palua tatafu, palua aleveni mo anapopua, a Steven mo taane ki tau langa, soane mo u, nasen mo unga, pia mo ino ke waka ki lotolua, saia taione ua te toltau, am saia topluka, lokantani, pia pia kafret pani, hafu kaloni hea mo taaseni ulakai, pia pia foki, kia mo tolu, mo mea mahe ngalu ea, pia mo ngalu pe, i he pong pong ini ki he tau polkalama, fanawa poate, Ato e pe fasikoni pe maa motolu, pa peheka motolu, ta lotonga ngā ue, i he taini mi. Ko e laka ana kuo ngā, na i kore mai fok pa me Amerika lahe ha fasi utu pe i koutui pe. Ko e fasikoni pa halo, feu ngā tu ki aki motolu, ke mou tau olu ngā i mai, eh? Mea pango peka ke lawa ke tau siwa atu ki ai ka whekau. Vela ke tau olu ngā, eh? Malo.

0: ko e tau a fika valuia ki he pongpong ini ne o atue kau tau te ina kau fusi e uena ko ha ha wakai mai ki he fasini e uena ko wilo pe ko kau foke ne tangata ku e manako apito ene ngai fasi e malo
1: Ah, ko foi va foi ni e te ida mo vela, eh. La kai konga. O ta no no ve e anga e a ve konga, eh. Ka ko foi ko to o pe foi va foi ni. Tai ko foi ifi fi in mai. Ah, foi enjoy a well, foi fatu tu pulanga e vito pe. Alo tu step for step mo i. Tai mi te hanga ko fatu hala o to ka wa e vela. Ta to ko ta ve to no, eh. Ka ko te. Mali au pito pito. Tai ton veno at foi va ke ka Amerika, eh. Hula mai a tama e ko ma foi a ta, eh. Ke he ni a kuonga, mona whakalaka, eh? Mon be, papi ki tau follow da te, ale kuonga, eh? Turi mafua na mafua ai ata, eh? Te inu he sini ka te loto vela, eh? Mona bito be, ko sini ko te inu ko te loto vela, eh? Pe a kuongo ia ki e loto pe a moi of. Pako ki foi popoa ki hofa, ose a ki koe te alpo uri, ane vela, be, fei loa ki a whaka os, ka hepe, ka kulahe rea, ko tuli hani e. Ako kui koe ko tuli moa vela e. O tukausia, koe whaka ausia koe tāpe pa koe proklama alpouri e. Ka mōna pita. Ma li e o pita no whahingoa e Coffers Brothers e koe hivani koe laka e konga e. Ka po kia mālo.
0: Io, vela tana ki mai?
2: Fie fie alahe moni deita kau ngau e pouri e pōne tāiang. Ko nau te ongo, nau a e. Ka kai koe ni ulau lele pouri mea ka koe whamawhara tāke fioke. E weina, ki foi konga whaka osi koe ni koe osi fasi. Toi ki kumi kumi atu he kua ho tala noa hua ki au, e. Maro ko ongo i te vita e tamani ko fia alake ki bea e toke. Alua kumi kumi atu he koe ko fia alake mau, e. E. Koe a te ita whakat ka koe ke ki ngai koe tau taimi.
0: Io ko fa malo a tu e vela e. Pea ku mo ni pefo ki ai lau koe a uena ke fasini. Koe ngai kau ngai fasi koe nia he ku he koe hiva. Ne ongo ene fuolo a vela. Ka koe ngai fasi manakoa.
2: Hanghe me ai fion.
0: Koe ia.
2: Tau hi pe maa whanamu e vela e tupe i e.
0: Io, koe uhinga ia koe ni ongo ai ngai fasi motua ka kei maari
2: kei maari au bit koe au bit au bit
0: na ia ho nau taimi na ia ho nau taimi o ki nau tolu e vela koe anga ia koe ai sio koe ke fasi pak moni ka upe a fleti e tama o ku ilo a pito
2: e devita
0: koe
2: na e ta noa toni ni fleti Nā hauen mawe nei whawhi he kauha amua na nau tai o tala, eh? Koe tāno kai where di koe fo ouga nau tolu foki e hūgo e mea ihi, eh? Koe rea wha mālo lahi mea wata mai pō mā whanai kauha amua. Pak mōn bia, koe kauhe nai whas nei likuesi i, tāno mai where nei kauha no likuesi i koe kauha amua he pō koe ai o tala. Wha mā whana.
0: Iho, ko wha mālo atu e vela, eh? I he tawhako ni uena. Ka tau hoko mai, eh? Ki he tau whikawhiha koe ni ki he pongpong ini. Whikawhitu, eh? Aeko whikawhitu koe wisa he o whaaki o atu e teine la tu, tuku i mai whahinga me hena.
1: Si,
0: o hi wadena tungi whikawaki,
1: eh? Teine la tu ea wisa he whi o whaaki, eh? Maari, ape ama amasi whatongi e pao, tuku moi ato. Malo pito, so kama kita programa, pehe ki a solist visita. Kum se kalon moi kau a tufkapa, moan a pito tonu e vae, tonu e tufkapa e. Moko e, o fa kamoto moi kau ngawe, kato pe unau mokto ngawe, nga nga wae ra. Ke kau ngawe me faka security, kau ngawe me malaka puna, nga hiwe hao si, aye unau toko, lo tau ngawe hitai mini, tonu ke tau mok, o pao ke tau ngawe, por moa, atke tau hiwa koni, pe ke kos fa na to mi sele ma fle sele fa ka go ma la pitse pa ma gira poga ma sele ma ta se fes ma lo sio a ma no ka ma kita poga ma de a pe ke se lu pa lo ma lo a pito a tia la o snai ta kala wa to pe ki to ki a te foi hi wa ia ka ko tia la ku ko le ma tia la foi hi wa ko ia a un la tu to ki ko se ke ta u So hiva koe a ka koe tia lai, o pala nyat malo se kwa mai wate musiniwa, malo se mo aama ita programa, pio fao smalanga, malo opito, pio mo tangata koe a ko. Ta se ni urakai, Oi, eu falei que tá assim. Eu vou ir lá com ele, eu tá aí menina, vou ir lá pra ele, eu vou nem ver lá, hein? Tá aí me coio com na Heru. É só assim, quando eu chego assim, lá que é com a mãe. Foi, meu irmão, eu tô muito assim, se faz alguém, aí minha que é tem, né? Mas ela pita, ó, faz assim, mas ela só calma aqui no programa. O David Manquia is here in the house, in the building, mas ela pita, ó, faz com o tolo. Tem a Moloni, a tu e pulotu, ó, faz tu, mas ela pita,
0: Pau, fogue a te vida monvela, malo. Io, fa malo a tu, uena, ta fica fitu e pong pong ini, uisa fe o fa aki, me atene la tu, pa ko atu ai pefogieni, ai fasconi, ba ma au, ke pueri. Ke pueri, ai fasini, tayone, si amanaki, ke ke folau a tu, he pong pong ini, ki tonga, mo e kau folau, ko toa pe, ki tonga, i he pong pong ini vela, pa puna e pong pong ini.
3: Talmonua.
0: Talmonua tu kang motolu, pa atu ai pe fasconi, pe a maa motolu, pe a pe foki, ki a, sorry, a tisi fifita, pe a pe ka mafi fatongia, a tuku mo atu. Kau fo ou pore, ta pe ka inisi halalilo. Pita halalilo, Maria Coretti, Sune Finau, pe a Olivia Kupu, kau fono reti oni me taneitini, David Manukia me kolo kau karistia ne, kau fe kolo kau mosile mi, boke ya tuai pe. Loni tui pulotu, Paula Leveni pe a Ana Popua, tiala o Sinai Kakala Latu, pa pe fok kaselu i palu, Selemaia Mafile o lo kantani, pe te lo o lo soni, David ta ma manukeu pa beka Paula Moa ka unha oi koni unha si fanongo re tia omai puna lei nonu pa beka sione kau fuz finau te vita whakava pa pehe ka mau talafungani oi hau ta se ni ulakai kumisei kaloni sani ova a Polonia pa befo ka fisi sofa nawa giri telepo pui pui koula mafi solmone ta apalu selu ima tai se fesi pa pehe ki a fare aisi pulu tosa Motol koni, ata pe fasi koni, pe amau Samson Tige, pe ka Paula Tatafu, Paula Reveni, pe foka Steven Moataane ki Taulanga, sone mo unga, pe ka Inoke Vaka, Sae Tayone, Watoltau, Amsaia, Topuluka, Lokantani, Fretipani, pa pe ka afu Kaloni Hea, pe amo Taseni. Ata pe fasi koni, pe ama Motol koya ku Taulotonga Ngaue, Ihe Tainimi, Fana Hopoate, Ato e pe fasini pia maa ki mautolu mo whanau mai e pongpongini i e ngalu ea pia mo ngalu o pe. E, te ia ia hataha mehe na e uena?
1: Io, mama kuse isa, tuku ia te ma tahine ko viola lo sehi na sana rio. Mo wha ono kureka ka mo e grupu ko ia kari ko maa mai tangi o wha tuka mo tos. Viola mo wha ma loi ngau mehe na te kosa ke tahine ko sela skala pia mo e Blik tala noa mo DJ Mana, pe mo i klub koe wita pipo, eh? To e si, pake ato o hiwa sela ska, o ki huma. I o pape po ke osa tai pegi e hape matamirahi, ke tikoni, ke a Francis, pa pe ska tina mo tau, o fat ka momu tangata ko wakalahi, pe fok mo ngai klub koe to pei o loto o kalanina. O fat ka motoru, pe ke kau nga oe, mau inga pito, mo tanga toru, pe a pe fok ke a esi, o fisi seri, le kotonga, Nego te o fatka koe mo e kiri te fua mo kupuko ia o fatka mo tolu te te ape pia ma a mafi a koia. Koia. Mok ma nato koe a te mitai tani ni ko tui kosa tia i ka malo ke tau fuisa he feo fa ki te ingo ato malo.
0: Io, vela?
2: Io si, te ita ate fasiko ni pia pia ki a afu kalon hea mana kau fai kawa koe fasi ni fuka maha maha ka muku mete. Kaya kaya kaya ita te wafi ki kau farekai koe ni farekai lipati a kesa pia mo sabtupo o ku si o hukena fritz fonua e. Bili tau kafua pia pia ka luisa pia pia ki farekai koe ni pia mei lapaha koe ni i loto o tahu toma farekai ono pasi. Kaya kaya kaya kaya pia pia ki a te singata pia mo e hunga tonga hunga hapai mo ne kau ngā ui kotoa pe ai. Koe koe foki foki atka koe talaiwa pale lei finau, sione talia uri ngalu wafe, a ni wafe, ke nolo tapu mafatongi a tau ki Amerika, sione faiwa ki Hawaii, sione fatawa waka, happy birthday, i faifikau pe peka lisa waka, happy sipa, pea koe koe foki Daniela pe mo kase tongtongo, ti fihoko, faubula loni siwa waka, sa alote te vita anaseini waka, Ari pia mo lute vai lolo, feo whaaki pia mo ailani kafa, ki feo kau maa a toa kase, pepe ki a lata, mohe ofo hepi 50 birthday atu e mo he ofo ka peke a linda ofisi oi manu kaneseri ka peke a sosteni sefesi ki Asteria pe mo ikau sotia tutoko Asteria pe kai koe pe foki pe tangata koe niko teita nai mo se kai maa e fafikau tawake manu pe me Croy Church malo obito mo wafe vai palanite taunga peau pe peke a nanuola pe mo Kau tamu kan dah bayi tanah itu ni ofat kan motor, kau kau yang befoki pe kia tevita visi hoi, pe mo iyo, pe mo iyo, tevita tevita vivita iyo, sorry tu, tevita kan foki at kau eh,
0: iyo kau famalan tu bela eh, pe kau otb fasikoni pe mau erikot tonga, pe befoki kia kiko furmaun, malo mo kau maje pokama ihe pong pong ini pe Kouto o atepe fasini ma ka koristu tu ku koia sa antelu mo famana to atu mo fata ha e taimita ha ho ata ke apsias koni vaine monia i poson bi te a pe foki ki he ka koristu tu ku koia o ta fa ha mo pilolevu mo famana to atu epe ho mo konseti malo ke po flight ka u po wa fa mai nani te a pe ka ke ngalo pe mo si feinga koni a ka inga niwa top tapu ki he langa hau nau whale lotu sa skaturika i longa mautolu na eaha mou tikite mana tu i e osi e tāna ki tikite pi he aipati ke hui ke whakaose ma nani ke ave aipati ki tonga ko hui e tok whae lulu ia i hui ke whakaose ma hina katu u kai ke he kototongi e tau tikite pi amo o atu a e mea ko ia aipati ki tonga ko ia ko atu e pe fasini pi amo mautolu mo e malo e ofa mo tolgo na mo si ma wata mo tikite fa malo ga mo tol mo tolgo na tokoni fa malo pe mo fetu taki ki a masanga pe kapa mo ke fie ma tikite kaje ai a ko eta u fika fitu ni e pong pong ni o ku o atu ya e he e tene la tu ko i wisa e feo vagi mon be lawa wena e vela fasini ke ta fanong jai pe ko ha e ai pe uhi nga tarma e wena ko ha ni fili ko ia ke fika ulaki pako fili a wena ke fika ulaki e fika ulaki pe ia
2: pauve wahaki foi bea he tau la ve io no la umari e
0: ko ia
2: katafanongo be de ta ilo be tau
0: ko ia katafanongo nge ki ai i e pong pong ini ai ako tau a fili ko ia tau ha e pong pong ini ko tau fika fitu ueni ko i wisa he fia ufa aki
2: ko ia
0: ka Kata siwa nge pe wena na totono ki alu fika ulaki.
2: Fika ulaki, eh?
0: Tene la tuwe, malo. Koya.
1: Malo.

0: Oena, ka mafoki atu ki he tau fasiko na toki osi, ai a ko e ko waka po, ko tene la tu uia, ko e uisa te o whaaki, ko e ha uhinga na ke peai na tonu ke fika uraki, ai fasini e uena, malo.
1: Ai koa, ko tala atu pe aui, aga pa e wouti mai e ka whanoko te nau tato ko moni, uisa e se o whake. Ko pui mea ko kurakta o, ko noha ako e teine he, tuku i mai honore o ke te hanga whanonga mai ake fuhiwan. Ko fuhiwan i whao, e, ka pau ko te tangi, o te tok tangi lot, he. Ko taimu ko kamakamata mai pe ko e teine e fuhiwa. Te osi tangi pe ki tae, wisa he se o whaaki, kua tohi i hokuloto, eh? E te mātā ai lose koula, e te manako, eh? Pali, au pito pito. Ko foi tuwe me pe, foi mea ka tohi i hotoloto, foi lose koula, e te manako, eh? Funga peke peke, ko fitu upe, mon beha ko lau pe, vela nengo peke whao inia ka tau, ai betoko whao pe inia ki tae, tau langa funga reisi e te tangi si e se au, eh? Malingi ene ofa, e ku ikai ke kei lawa, eh? Pea tafe tafe noa i he tumu aki ko to whanga, eh? Ka ko hiko hivani, ko uhinga fo hivani lalo, a ko si e te tama ko puri atu. Maringi e te ofa o ikai ke kei lawa, eh? Ko ku seo koe fo hivani ko he i tiupi o ku koe ki leka o kufo fua pe, eh? He me wha e pa ko. Ko mea ufa ofa e fwoi wani, eh? Mo oni au pito o pito. Pa mon pe fwoi lau fwoi loto, eh? Ma furi si kani wan, pe a hifo e te whaka amu o peange mai ko langi, eh? Kene wha, pa kwe ki fwoi fwoi lana e hulu hulu mai a ki whaka ofa o pito, eh? Ka fwoke pia ka mou o tui pe ki ai. Malo pito o te wita, pa malo pia te inga. Malo.
0: Whamalo atu, eh? Se, uhi ngai tala mai ko weina koe ke fika ula ke fo iwa. Pa koe pe moni a weina ki ai. Ka foki mea ngai ka koe vela, ko hea haula au au.
2: Ke te whai ngā whaka amu, te whaka amu kia mea hala, eh? Te no whakita o te sio, mo te whaka amu, whaka amua, eh? Se, koe ka koe tū mahanga hini te wita, koe proklamani foki koe re o koula. He, o hengi hengi. So, talo e tau tā mai ngahi lose ngahi fok, ngahi, talo e tau kamata mai mai a ula kai me lose e ua, ha uhe lose o pere hake, ha uhe lose o hasini. So, ka mai e poni, ta mai he hengi hengi koula, e kai koe lose koula. Taimi u te mātā e lose koula, taimi u lere de manatu merie, eh? E ngai whakaukau koni koe tohi hoto ata mai, eh? Mari au pito au pito.
0: Se ko fili enia ta seni ulangai e weina. Tal mai ta seni. Na to ton ke fika ta ta haia.
2: O mo fulu pe fazi bazi. O va na ke ta mo va va o fika we ta ta.
0: Ko ia. O mo fulu pe fika u ai ka ko va va u ya ta ta ke ke u na to va va.
2: Ola to va va.
0: Pa pe ne foi u va ta seni, eh? Au ho la de ko lo se e.
2: O ve la to lo se e.
0: Ko ia. Ai ko ne u na ai ke ave foi fasi a kon na to ko si ki
2: fica ta ta.
0: Fica ta ta.
2: U hi na masi uluaki peka uluaki e ua, eh? Foi uluaki e ua, foi taha e ua, eh? Marie ulakai.
0: Iyo, kaike, koe anga ia, e tau tuku koe ia, e tau ngai fasi koe ia, ki pong ni Marie apito. Koe mea koe taha, na upehe fokiau, koe fau e fasini ki he tauranga whangarei, Ani ko New Zealand, eh? Ko fe to ke algo ni he putu ki tonga.
2: Eh?
0: O to ke imagino e kateau. Ta ku e pe a fanga i a tauranga ia i fe ko na motu.
2: I hunga.
0: I hunga. O ni ko tauranga fangarei.
2: O masi bari la dam.
0: Eh, pa hangere ba ko hanga ba kateau. Ta ko ki motu ni na kula ya ka mauri. E ka ka ko si o koe. He ko talo e ku fano ngo fai fasini e weina mo onevela. Mo e ku pehe ko e uhinga fai fasini ke taulanga whangarei i heni.
2: Na ku poho pe mo au te ita iho.
0: Ko ia. Aia na ku pehe. Ko toki mahino ku alugo ne putu.
2: Ne putu, o viri moa.
0: O viri moa.
2: Ko ia.
0: Pia toki mahino lewa kate au. Tako whangarei kwa pe a taulanga ia i... Eh?
2: Na ha mauri na he a dui ai. I hunga he taimi ko.
0: Mauri e lahi a bito a bito. Na ta wha maro pita tonta.
2: O king.
0: Sa ka na whao e teine. Ko hae foi lau uena. Ko hae foi lau kona a teine ki he taulanga whangarei.
1: Ko e na ko da ra ki ha o fe ko ko fuma ana pe ke pe ka te i kai pe te ke ngolo ta ora nga funga lei e si e te tangi si si ao
0: ko uhi nga e ha o pe ko ko ne asi ko i utupi a ki a fe fine ku ne fuo fuo ai ka
1: io
0: ki ta ora nga funga lei
1: e ta ora nga funga lei
0: ko te si o gai e ai ta si o ai ko ki ma mo ni a bitu toki no ya na ko ku be ko fa fo hi va ni ki fangare i me ta ko e ko fa o be ma si
1: ma ka te ma re ta ma sila ko fu nga pe ke pe ka ko a uia o heina ko o tea e ko ko na to fo me ta ta na kmai
0: ta na kmai me ko mo ni e o heina o ta na kmai me a loi
3: Kaki,
0: koi ta ma Maria pito pagu toton pe hang gala wina ia fili a wina ke fika ulaki kaku fila fili a ta seni ia oku ke fika tataha si o fili reva ta wae ke fika fitu Kaki, ta fa malo pe malo a pito a si tana ki mai koi futohi lolo anya kumisei kaloni Moni lahia o heina, te kiai kamata hiva ia kua tangi loto mo toe hiva mai a teine kua lere hake o whaia ki api ki family, Maria, aupito, aupito. Koia.
3: E fai fai batu ku wabe a kumisei.
2: Iho mga aue. Tuta mai o kingi tui tupou, kai fefe lo se ia hala mau mau koula.
0: Vai
2: dar ia que comecei com tu fica
0: pá.
2: Tu fica pá. Vai foguia. Tá fácil que te evita. Tá pe com água em água. Coia.
0: Aí a coia. Oi na cama foguia tu cate co. Co e o rico tá ficando no co e pom pom ini. O tu é vaca pore o. Co e tá água medli e pom pom ini.
2: Água.
0: Vai na fácil ia que en água pe, que en água pe.
2: Tô igual tu lei.
0: Cama foguia tu ainda malo.
1: Io a malo pito te da mo vela eh tu vuoi mai che a ben mai foi tu nga ne con ma sa se lui na ma sto che lea pe a o tan o vuoi kai che uno fo he na uno fa seria ma sa o fa la yat mo si fenga te si kai nga na ta ta fenga koi che lulu ma ro si nga la ni hena o fa la ka koi ma sa nga eh sana pe a mo se la ska mo we we ya tu we anga la we na ta ta go ai ti te lulu ma ro si Pai mate te ma kono tua ke lulu kai ngai o fala het reita masila o fat ka koi malo so ka ma kita punga ma tu ma gi seneni ka man kan seri we ka o a tatu tu ko ene afio me lotto seneni man kan seri pa te ki a tu ka ke af kanon he a me ka o fa ma u gi hantle e we ka fo ma ma ko to pe ni ta no a te mi a lotto a te rana pando ta ka me ka o fa mama kumete metano a me onehanga motor ko to fepe ai ngai a fa mama te me a hena ko tu taule ria te ta ngai hiva o e pompong ini ka fo ka te vita mo anvela malo
0: e o fa malo atu e weina vela tu mai na
2: e mala vida tita atu e fika u sami a to mulupe malo si ka mai pe ke au kingi tu tu pou ki malo skol pe mo hala ma ma kola ko ko be foki ta ba pe mo tita nai mo se malo si ki ama mi graduate milika ma ta vesi e pe ki fa ma ki ko ne ka mental health ko i I lobo hati e, pe peke ho kau klaen hiponi, pe peke a tene ko piula whaas malanga, pe a mohina wharetau ki tonga, pe a ikai koia pe foki, sena pe a mo maria, ko foki e teita pe e uheina kuwea e bau ki kautahari li pe a mo sena pe a mo maria e, kamatai he wikeni, pe a ku whamalo na loto ke u, ati pasiko ni magiboua, malo obitore tuku mai ke u taki e tau Laki ma'u he wikini, pekoi koi ape foki atu ma'u teita i kabuka, peka teita fifita, kau ma'a honga whangpo. Lisi ati funaki, ma'alo obitesi kau mai talo mea nefi afi, peka aula whane lua, pe moi kau onehanga ki a whatene ahio, pe peka ki e toenga whane kau ma'a tabes au ma alinda pe me ia dai ko ye foki wa te tota u fambe ke fano mai pe ko fat ka ko msiniwa fa na u mo fa mo puna ka to pe me oni hanga ba ko ye foki ta ka ba ta kai pe mo kresi ta mausia teita ko fa spi fleteni pe me britania to ke ta ni ku ka mai o fa la ya malo to wa ya fe mai pe ko ye foki pe pe ke sosteni sefes ama man kanseri pe mo ka ta ma mia seria ken al tapu manlawaki pepe ki a wele ya wele io foga tu te vita malo apito
0: io fo malo atu e vela eh pe a pe foki ko atu e pe a fasikoni pe a ma ki motor goni mo ka ma ki tapu kama i he pong pong ni be a ma a we ki ko furma uno pa pe foki ki a le kotonga ke pueli a tayone pa pe ki a a sio a tisi fifita mafi fatongia a tugumo atu pe ape ki a kaufo o pore imnisi halalilo pita halalilo maria koreti sune finaum olivia kupu pe ape foki ki a tevita manukia loni tu ipulotu paula reveni pe amo ana popua tiala o sinai kakala la atu pe ape kaselui palu a seremaya mafileo lo cantani petelo olosoni pepe fokatevita manukeu paula moa pepe ke punalei nonu sione kafus finau tevita fakava pepe gama utalafungani oe hau ta seni ulakai kumisei kaloni kautu fikapa sani ova polonia fisi a sofa pepe kanau hakili telepo pui pui koula mafi solomone ta palu pe moselu imatai sefesi pe a pefoki ka fare aisi pulu tousa. Pe a kou ata e pepa mo e fasini, pe a ma au sere mafileo koe popoa kia, pe a mea Paula Reveni, a mana ke fola watu kitonga i he pongi pongini. Pe a kou pefoki kou ata e pe fasini, pe a ma au Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pe ka Steven Muataane ki Taulanga, Sione Mounga, Ino Kevaka, pe a pefoka Saia Tayone, Wate Tolutau, Amsaya Topuluka, Lokantani, Fretipani, Pamoafu, Kalonihea. Koia ko ate alfasini pe ama motolu, pe a pefoki kakimotolu koia ae si kaukoristutuku o sandelu, famanato atu, homo frataha tai mitaha hoata i he tona ki koini, ki he apsiasi koia o poson bi, pe a pehe, pe a moe a famanata to epe ka motolu a ka konstitu ko ta fa ha u pa mo pilo levu amana ki fra ho ko mo a feinga ke me ai fia ko disi i a ha u fa po a fa o imagina ni pe a pe foki ke si kainga ni wa top tapu e ko tu i pe e u hena han e ko ni ko sela os ka mo mea pe ko si mi ya wa ta na tikite ki a ki na tol ka pa te ka ki na u ke ya wa tikite ki ai pe a ke na fetu ta ki mai ke u nga ke ki a ke ave ha na u tikite e u heina pe e foki e ku a o ato e pe pa mo e fasini ma au e so a sepa a leja tu lua ko talmai e sopeta ko e fiha ni he pe e uria i California ko valuni minima pong pong yen sio okay. Ah ko ko na wa ho fogna dol pa mo pluto samo a te vita manukia te kai ke asi mai a tangata mis a watekini ki he pong pong ini ai ka tau fika fitu ni he pong pong ini i kai fika ono he pong pong ini me vaka poreo ko e tahaua metli mo tol gotoa fanau poate pe pehek talo tonga ngau he pong pong ini ko ate fasini pe maki motor pong pong ini malo

0: ko e tau a fika ono foki ki pong pong ni o atu e va kapore o e tau fika ono ko ia pong pong ni ko e tau a metli wena ko ha ha va kai ki e fasi malo
1: o ko ga pe va to loi a o ko ga tau lele foi tau e tau ngai hi va ko va tau pe ko e tau fai ko fo me tau ha tau tangi mo tau fa ta ta la ta mo tau manatu ho i ma fo i me ga tau ki fute mari o ko mari pe ki fo i va ko ni de hanga we i lo to ma fana au to bit ko me ko mari e ki fo i lau lau me ko mi mua e tau a ki lau lau no ko no ka tau fa ki lo ve la e ni ma no ki fo i mo te lo fitu valo Kia koe moa, eh? Mahali e lahi au pito. Aiko me iwani ufu whakalo fua au pito, eh? Ka kutoke si lano he ko seo ke whakawere vela ka fui mea, hangi angi mai si tonga, eh? Whakahoko ai o whani, he lupe o loto palasi, eh? Koe pala whanga oe tari te. Pea kei tō pe tonga ai a pe ku hoko i loa, eh? Hangi ufu i talake nia o tonga, eh? Awe, iwe, alu ko ta te o fat pe ko i tala i bo tonga e tu pe tonga ke ho ko pe i lo ai i lo pe te i he funga kolope o te pe ki ai ma ta na ke pe ave la ki ai ma na to ko to pe na ka me mi nga lo pe o ma lo ka fo ke tu te vi to vela ma lo
0: i o fa ma lo tu e wena vela ke ha ki ta na ke ma ke fasin
2: si te vi ta ko ma fa na be se ke ka nga po uri na to no si ke puria tau tau le tantani. Kawe ne taimi na hake mafuri e masime reikeo ne hango tāna ki ngai piti e ongo wha pasiki. O ne ai ake fwi metli koe ni e pako maa whana mea ki tau whanongo. So ko tuku kienu ta mai tuku kia kate au. O ta kata o wha afi ngai maa fasi ki lava wha moe moe kaka ki tue lava moe poni e. Si, o wha lahi atata ku mutou kato kata mokai koe fasi ni te mita ku ngone lava uhe na lotonga peka mata ke tau he ia te whanki fasi. Ui matangi koe tau ngoi ka mata ke awa te tau whanki loto he vani ko ke toi fusi i mai au ke toi whanki mai ki mamani e. Koe aka ko whoki atu e te mita ku siaka kau whai se kau toko lahi moni te mita talo e kulele polkalama koe ni. Kau tok sia ni toko lahi kau hu mai kau Kau fai fai kau nau maa whana he o mai. O kai ka pehea koe nau omi o kau nau maa whana he fai ngā. Fai ngā ui ui ka kai koni o kau fai i he ngai fasi ni kuesi koe ni. Eh?
0: Koia, ku hake pe whoka ku koku lau e teme ni i vela. Eh? Koe, koe fusiasi toko lahe o tau ahu ta fai fai kau fo. Eh?
2: Kai ke he?
0: Koe fusiasi toko lahe o
2: tau ahu. Toko lahe o mana vai.
0: He ku osia o foki, ai foki polkarama e uheina. Mana tu ke ke man tu be programa ko o sia o foi programa ta ha to ko ni makilo
2: sian
0: eh
2: ka wi he ni
0: te hanga ko imagina ko ko me i ta uni na ya ka fa no le tio ke to ko ni ma milion
2: wow
0: eh ki se di ma mani ko to eh
2: wow
0: ko ko me ko ko ra ko e ko e ko fu sia
2: sia to la
0: sia to la ta eh to la hanga ka kai ta fa no ko ke ta a ke ta ko ta ki sia si I kakai koe no foi tonga.
2: Iyo, mona bido ya vita.
0: Kota fako ya, kota fako ya koe.
2: Holoki foke tawe ahabai bahai vita.
0: Koia.
2: Pea kuwao shoko.
0: Tawa ta aina.
2: Fatafehi lola ko wiriso ni hai
0: aina. Tawe langi.
2: Tawe langi. Huu, maina on tolu ya tula afare olo ilo toni, eh.
0: Ka koia, kuta si oleva ki ai. Hanga koe fasini, hanga koe mea koe molave koe ki ai. Koe, koe, kono tonu pe fokia. Lotonga pe etau, alu koe etau, etau fanongo. Ki he afo koe o fa pe koe mea koe ya hu maha mea ke le hanga we i tau tolu hanga koe mea koe te kui osi
2: holo a masi
0: i kai hanga koe ni koe mea pase e ku sea tupu ke kata pa ke tau o luna ke usi o mai e fo i hiki i ho tau o luna ko ilo pe kua e mea
2: o la ala we na si ofi te utiriti e o fi mea
0: ku ke fie fi ai kake ka tau hoko mai ki he tau polkarama koe tau fika nima koe ki he pongpongini o atu ia e siare iongi i he pongpongini ko e nofo a kau alu Wena.
1: Si.
0: Ko fe un ape hu masi are me hu me ko a misa wate kini i e pong pong ini wena pa mo be eh. Pa ko tanga ta foke na texis, eh?
2: Oi, oi.
0: Se ko ne to hu mai. O si lotoni a pulta usa ai, o si lotoni mo te vita manukia. Ka ko anga ko ke ke na hu mai. Hu ma pulto a pulta usa pe me a California.
2: Oi.
0: Hu mai a misa wate kini pe me texis.
2: Oi.
0: Arizona, eh? Hu mai ko
2: te hau ka so leiki.
0: Hu mai ko te
2: ta ma.
0: A te vita manukia. Me kolo ka ukaristia de.
2: Oua. Masi, apalai hata sea ke fitu vea David.
0: Koia, koia, koia, kake, paupe ke pehe etau arangam. Koia, uena ka mafokia. Tuku mai fahenga koia ke pehe ke ave kia etau fikani mahe pongpong ini. No foa a kau alu, mea seare iongi malo uena.
1: Tipo que tau kolosi que tau fika ni ma te vita mo ne vera tau ki tari i mua ko foi feo en ha feo i mau en ha vete me ta tenu la kai ai bo ve a tau a ke lono ko noko tau fa ke lo he lala ni mano ke foi mo te lono stual ke te koi mua tama e ta sen ka me hoka hi mo hongo ful ta koi e te ta sen te utalia hi mo hongo ful tau alu tonga i ka kite no hai ai u
0: Tonu, me atonu moni, koia, me atonu moni, ewena, peko hiva hongo fulu kono turi koe meitonga eiki alo nofo maui e ua. Sio kate nofo peo fakau kau e ngahi mea, koia, ngahi mea, kaje, malo tasen, malo faka mai. Koe, sio ke tali kone a fisi, talmai e fisi. Na to use hiva ya me hongo fulu he ko foi konga ko ya o kapika pe ya dasen Tugu mai uena tugu mai a fahinga ko ke alga ta fikani me bong bong ni malo
1: Ya okay malo pito a to ka foi mabe mo lo e te vira na dunte ala ke mo no sika sika u ke sika wa ki a foi no fo ka wa pe ki foi hiva ni ago o fa pita hiva ko se yo ni o ko nga e ge ni programa le tio no fo ka wa ne ka ta ta fo e ta ore a ke no fo ko alu ko alu ko a Kai ke ka we ni foi va mare a pisa serio ta ho ko ke ke ta a tu ya pa ma a disa what again tai tai le le mi sa wati gini ma lo pito mi sa o chi i ka mai he pung pungini ko i a pe a meo e a te vita mantia mo mo tolu a putosa mo mo tolu u fa fi a mo ka mai mi fono alahe o falahe atma mo tolu pe fo ki mo atai pe en mai si ka inga ni o tok tampu ma lo te vita situa ke tau lulu ko i a te te wat ki si toni i ta fale lo katolika o ni wat topu tapu sana mo foto ai ka mo sala ska mo to to ranga ke me anu ko ye pape e ta mo no tu ani me ran ku ke gero ke ha mo ku mo ki la ka mo to ke ko ha mo ki li li pa ai mai ke ta wi lo o fa su ta mo no cha nai ka mo to ko ta pe ka fo ke te vi ta mo ani me ran malo
0: e o fa malo a tu e hui na vela tu mana
2: Io mo vile dita atu out at the first kuni mau i sanita to po pe ke hoa pe mo e fa nau ro pe ka sun peni pe a pe ke ki ra tau ai ko tu ki ani ko anes ka tu ki ko sen mai ni ko le mai on bela atu mo ha fasi ma aku mo se tio na ro tanda to ko sa te ka io ko le mai ana fasi mo sa te ka io pe ke tau ai ka utato pe a ko pe ke sen a foloi ka pe ka maria pe a Pega af kolon hea, semo pleison waka ki hantili, sa miu a taumolupe. Pega palo tamei funa, fot mofisi, sloven vea kristakau, paya funaki, mea me timi ka evangelio, kai ko ebe foki, ki tau fare maa koeni, tak tau mai e tangata koeni ko Nikolasi pongia a Ufrem, a pongia, hanga peko hiki mai lisio kau timi, hiki mai beko lapa peo hiki mei tai minu, ote kete aiki utoi sio ke meulo tonga laivi e, peko iko ebe foki, ko kenol tapu pe mei timi pe mei Amerika, kau sootia mafi, ja peka mafi, pe mo suane faiwa, Ja olin mipa peki a lahiva palelei finau. Koi befoko a mai fasko ni mau e ti fehoko taniela kasi tontongo. Se on fadavua a vaka pepe karisa vaka hepsipa. Faupula loni siwa vaka te vita muana sein vaka. arika malu te vai lolo feo fa aki bebe ka alan kafa se ne vai alani lucia mo da mai ge fa na a la ta mo yo fo bebe ka linda fisi hoi pe ka ko ya be fo ki ke fa ka li pati ki pap kura a ke sa pe mo sam to bau fret fo nua wili ta ko fo pe mo luisa bebe ka toma pe mo fa ka no pasi ki o ta ko pe ka ko ya be fo ki Atu ai faskoni mau reitam sila moho kau faikawa malo e kau mai pepe ke sione ni wafe tawa ke manu pe mo te vita nai mo se ki kroi che tse ka foka te vita
0: io fo malo atu e vela e ko atu e pe ai faskoni tau fika ni mahe pong pong ili pe a ma moutolu ko ni kumo ihe ope ki a fare a spultousa pa pe ka selo ma tai se fesi solmon eta palu pui pui kola mafi na wa kiri telepo fisi sofa pa pe kastani ova a polonia komni sei kaloni do kalto kapa ta se ni uraka i ma telefonani o eau te vita fakava se ne ka fus finau punare i nonu paula moa te vita a manukeu pa pe ka petelo olosoni lo kantani se le mai mafireo pe ka selo i a palu tala o sinai kakala alatu Paula Reveni pa mana popua pa pika loni tui pulotu te vita manukia pita hala lilo Maria Coretti sune finau Olivia Kopo kau fau pore pa mo inisi hala lilo mafi fatongia ta a tumoe atu pa pia foki kia sori atisi fifita ke pueri taione pa pia kia reko titonga pa mo kiko furimaono pe pe kamisa watekini koia ko ato e pe fasconi pe mau e Samson Tike Paula Tatafu Paula Reveni pe foki ki Steven Mataane pe kasone mo unga sione a ino ke vaka sa tayone watoltau am saia to puluka de kotonga Fred Pani pe mo af kaloni hea tase ni ulakai pe ko ato e pe a fasini ma motol ko to pe o ku taulotonga ngā ue i he tainimi. Tau taimi o sita muni te whā, pia mi he whā. Mutolgo na mo, kamata a, teu teu ke moula vato ngā ue, ko ata pe fasin ma au, ma mutolgo pa pe foki ke si whanau hopo ate, mutolgo taulotonga ngā ue, tau tau te fito ke ngai whare maha ki, pia pe foki ke kau whakauri, kau whakauri lori, kau whakauri taxi, ai kau security, ko ato e pe a fasiko ni ma mo tol mo tal mo nu ato e pe ki he nga nga u e ko yo ta fra ko e pong pong ni ka ki nga lo ka u wa ko tu tuk san de lu fata ha ta ha ho ta ko ni to na ki ki a psasi ko ya i po son bi ma ne monia pe a pe fo ki ki ka ko stu tu ko o e

0: ena ko ha ha o vakai ke fasine ko to ta ni fo ku ka u to ta o ku ke peti peti ai en mala e o musika e to mai
1: e o ma o vida de vida ta wa ma ke ta fika wa pong pong ni mo on au pito ko to ko to i fo ke o mohe o ke pe no fe ka o e mare o pito no to ko mai e on la to o sio atu ko fei mea ne mare o sio atu ki a te koe e toku o ku ke asi mai pe au aha ke ta o ku ikai e ka koe anga pe e se te toka ngā ki o sinona na whainga ta he ko ikai ke kei malawa koe anga e o wha pe whai mo hoa ai mare o pito whapuna ke ta la ai o ku ki tau fiuzo no vete vete ki umau inga o pito pito e ka ku lea pe hongo ke taimi ke te mohe Pwede, ko e mea ko e misi. Ko e fwoki faha misi a ae, pe misi a oe o mea. Ko e misi o fwa hete mohe. Ka ko maari e fwoi mea ni misi pe ue ku asi mai. Te o fwa ke ta ko ika e. Ue pe mga e mea lai pe. Ho pe hange ha misi pe ko mo ni ka ku ika e. O mo na pe. E fwoka pe ka mo a te vina mon vea. O pe na olele ya tue ni ki a takeaway creation. Takeaway o fwa kako e malo piso kama ke ta programa. Vita mai kolo. Pe mo tolo koto a pe. Mo loto a pita la li lo mo ini sana li mo ka fwana le teo. Pe a me loto tani din. Pe o fwa pe na olele ya tue ni ki a tia la osna ta ka la tu. Ka fwoka te vita malo.
0: Leo malo vela tu mena
2: io malo pito e wena o to maria che tai bigo misi a a che fai ga misi a co la que me hago por la que ca ca que vino ca va ma si che u kai bebe me ho u to se con me guigo misi a a e ca sai che conosce hi nai ni te vita cu ni hago o mai se to mon be ca venga con la ta au ha be masi va mai conosce hi na ko e mate anga mo e vare anga ko e ka mousio pe ta se ni lua kai ka fefine une tui ha matala ilo se hina fuga mama o mea ai lo se kula pa kou tuwe mahalo ke me e si mai e teita ka fuga ka ko e ku ngā ko wawe tau tai mita be tamu te nima
0: eo fa malo atu e vela ko e fatsika ni mo tolu kotoa mo whanau mai ki tau polkalama i e pongpongini pe a moe a asto mui mai a poko no ata e be fasini ma a poko no pe a moe kau ngā ue koto a pe kumou whanongo mai ki e tapol kama i he pongpongi ni ate fasini pe a maa ki mou tolu i he pongpongi ni ka pe ka kumou tolu koto a kumou a whanongo mai kumou a he pongpongi ni te teo tomi ni te wha ki e nima mou a te teo ki mou lava atu ki e ngā ue fifita mai kolo ate pe fasini ki taka vila pe a maa ki mou tolu kawinu kawa i he pongpongini. Ko e tau whika ulaki ke pongpongini, ko e halani si imahe nā he whakapouri, atua e maloni iongi i he pongpongini pia maa ki mautolu koto ape i he pongi pongini. Tau whanonga ngai weina ke whika ulaki ke pongpongini, pia ko e ha, pena e tonu ke o mai whika fitu ke whika ulaki malo.

ko e tatai mi o se ta mini te ta valu pe a me ni ma pong pong ni ta ko fa ma lo fo ke la valere ta bol kala ma ko ia ke pong pong ni pe a me he ta hawa por kala ma ko ia hikure o e fa tu a me li fa ma lo ka piso pe se lo in si la la vea pe ka weina i london tu fo a pe a mosione o ne vela tu po i e la valere i ko ia ta bol kala ma pe a be fo ke bol kala ma ko ia a ngahire o o e hengen koula fa ma lo ka weina pa mo ne vela la valere i mo por kala ma ko a fa fo fa pito fa ma lo ka mo tol ko to pe mo ka ma ki ta por kala ma i e pong pong i tu a pule lulu ko to pe ka ye te wa tu pe ha ta fasi ko ne o sen te te atu ha ta fasi e ta pe a me i to a pa nolo ko to on a fa vale pe a osko ya te wa tu leva ta por kala ma fa oske pong pong ni fa ko tu ya vi a mi mo tu a po a ka le re no a to kon fa la ma ri ko ya o e pong pong i di pe a ta fono ngai tau ma vai reva i he ono i he pong pong ini ko tu ia ko ia tau a programa ki lo tonga tu ko ni ko ia ko te fa mana te ki ang motor e tau programa ko ia e tona ki pe a mei he tahua ki ono e fiafi bon e uike ka au taim te tau pe tolu e fiafi ki he ono pong pong i tu apule lulu ta ko ta tau ato ai pehe ko ke kore pe ka motoru ka bana ato fatongia ko ai ke tau mo ki motoru i he pong pong ini pe mo fa mo more yang ai mo tuani pe pe foki ke ku ka nga au e ku ma u fatake atu ai fatongia ko ia o pong pong i tu apre lulu ko to ape pe ko ia e ku kore fa mo more ka mo to ta ke ko e te da ma to ma va ere o se programa ko ia fa fe ka u ka u o ape pe ta u fa ko ni o se pa ta u ko ta pe ko ta ta u ai pe he o fa tu ke mo to lu i he pong pong i ni mo talamonu atu ngai fatongia o e au ni malo

tohi ku mana ko no to ki to mai ki fai mai hata po po po min ku to mai me to hiwa e foka mo to an ta mo foka fo e to lo to hi a mo se se ku i ko le veti ko i ono ta hiwa o i vahe e ulau pia mi ono ta havalo e vesi i ono uoua e tonga tolo e tohi a Mosese kui ko Levitiko. I hono taha hiwa e wahe. Ka mata lau mi hono taha walu. I hono ua wau te hono lau. Oua na ake to tongi kovi. I anga whaka molo kau ki e whanau a hoka kai. Keke ofa i ho kaunga api o hangepe ko koe. Ko au ko si hova. Te mou tau ki e kumahi whekau, o anā tuku ho whanga manu, ke tau i e whahinga manu ke. O anā ke tūtu i ho ngahi, ho ngowe aki a ngahi tenga, kua whela wai, pia ke oua nā ke ai ho kofu, o ku whela lang aki ai whila tupenu, mua fulfulu i shipi. Pea koia e mohe anghala, mo se fine, o ku pō pula. Kua polo i ki he unoho, pea oua, o ku te ki ai hahuhui, e tau a tāi naia. E haha ia e i kai tāmate a ki naua, koe uhina i kai a tā tāi ia. Pea ke omi e tangata e ne fei laulau, Whai anga hala ki he o tupia si hoa, ki he mata pā o whare te hikta ki. O e kakai io, ko e sipi tangata, ki he whei laulau ma e whai anga hala. Pea ke whai e he taula e ki, a e whakarelei ma ana, a ki a e sipi tangata, o e whei laulau ma e whai hala, e he ao o si hoa, i he ne anga hala aia, ua ne whai, pia e whaka mole mole i kia te ia, ai anga hala kua ne whai. Ko yonga walele a sisu kaisi nai tohi, e mātiu, yonga walele a sisu kaisi nai tohi e mātiu, i hono, e tohi e mātiu i hono uoua oi wahe, keu lau pe ia mia hanga hevesi ke whawhonga ke ngā ue oi pongpongini. I e tala noa ai tohi nei, tohi e mātiu. O mongole si sukaisi nei tohi e mātiu, te ko patalau mga no tolu whā, ki ono whāngo fulu ai vēsi upe ano whakarea. Pai e whanango ai kau whāre si, ko ne whakalongo, ai kau sātu si. Nā e whakatahare wa aki nā o tolu pia whihui, ahi ahi ki a teia, e he toko taha, ko e ako naki e whono o pehe. Eki, ko e whekau whē i he whanō o kulahi. Kia tala e sisu ki a te ia, ke ke ofa ke si hova ko ho tua a ki ho lau maari e kotoa, mo ho mo ui kotoa, mo ho loto kotoa. Ko e uruaki, pe ko e lahi ia, o e whekau. Pea ko hono ua, o kutatau mo ia, ke ke ofa ki ho kaunga api, o hange e pē ko koe. Ko e whekauni e ua, o ku te tau, kai ai whono ko toa, mo e kau palo fita. Ko e ngotohi a ku manako ke to mai ke whai mea i hatau, poupou e pongpongini, kai o mi pē hapesi ke whai kai e tau whakau kau e pongpongini, kai a ku haia i he ua o re soni nā lau. E wawalere a Sisu Christ nai tohi e mātiu wawai wahe tolono e vesi o pēha no whakarea. Eki, ko se kau whē i he whono o kulahi. Ko se kau whē i he whono o kulahi. Ko re pē ke u whai pē mua ha watap. I he tahatolu tapu nā āwhiwhio i loto langi tapu pia mono aho.
a ma potu fo ka toia e fa fonga o e folo fola e pong pungi ko e atua e frata preni ki he e ki kovana o tau fonua ka ma e pare mia fri o minista ka ma e kautake lotu pe a e frata poatu ki he tare kita le dio o e pong pungi mo e kaungau e a Filippo Motulalo ka ma rinta apas la tu fonua ka ma lo satui ya e fra tabeni ke si ane pul ka ma te i tamaka ke mo e omi a e ngongo pe mo e ngahi mea ko toa pe ko tau au si a e ma fuata pongpongini pe mo tau tuu he malak fonua pongpongini o ka kai hala fonua e tau mai ana e puri o no ngahi whaingata Ia ia pasiala hea pito ki he fuka o kei viringia ho tau ki whanua. Nea ngoe tau ngona e ngai haha, ma ngai whaingata. Ka e whawetai koe ngā koe kei lā koe fua le leipe o tupo wono. Koe tu i o tonga, lau maare tai ne kui ni koe te huku i o tonga. Lau maare tama pirene si hoko, ma alo kei wha lau maare ofa pe mwe tau hi maana tua tulutulu ma fua e whanua. Tui pere hake ka ma e pare nia ka ma hau ki pinista kei whakakolo pe ka utakilo tu. Ka e uma ake au e kakai o e whanua ke tauangi hana lau maare ke ne kei tawhia te ngai whaingata a pureanga. Ka tau sio mua ki he whatungia o e pongpongenia so a fuafua. Ka moho tau ki taimi o e pongpongenia. E pure pe ho tau taimi ke tau ngāwe ki he pongpongenia. O ku talanoa ai vesi o pongpongini, ko e whehu ia e tōtaha taki e kau siu, pe koe kau sendaire, pe koe kau sātusi, ki a sisu eki, ko e whekau whe i he whono o kulahi. Ko e whekau whe i he whono o kulahi. Ko e tahai mea e whehu i whaingata. Ia te koe kainga whanong, kainga whanong o pia me heo pe. Ka mai tapako toa pe e tau mo ui, e tau hanga whaeta taua a e whehu i o pongpongi. Ka tau tāa noa ki he uaki o tau reso ni. Ko e whehu i o e pongpongi ni. Ko e hau koe a e lewe ti ko pia meihel. Liwaite, koe kau liwaite, koe kakai, na e whiri e otua. Koe kau taula eki, koe kau ngā aue i he tāpane kare. O kui ai tohi leveti kō, koe tohi whakalelei. Koe whakalelei o kuhinga i he ngāhi e he otua, hā kakai ke hoko, ho nau kau mea. Koe tohi leveti kō, koe tohi o ngāhi whakatāta ai otua ma ai kakai isleri. Ke nau whakatoka ngai, ai mo ako ai e whakamore more e otua ai angahala. Koe tohi leveti kō, koe tahai ne tohi mawinga. Koe tohi whika tōlu ia, i he ngāhi tohi, o e tohi tapu. Ja koe whika tōlu ai pe hoki ia, koe ngahi tohi o e lao ma e kakai ai o tua. O usio hoki ai whakau kau o whakatātaha ai anga whakau kau ma whuatutu ai ngā ue. Na e whai he kau. Taula eiki pia mo ki nau tolu na e whiri he o tua. O ki nau tolu koe kau whakalelei pia mo e lao ki he tutu uni. Ki he whuaki mo ngā ue kotoa pe ai whānau ai otua. He wilo a whoki ai tohi koe ni, o kuha ai, na e whai e mo sese ai konga o e fuakawa motu a. I hono ta taki ia he lau maari e mā o ni o ni. Na hiri, na hiki e mo sese ai ulaki tohi e nima, o e fuakawa motu a, te a kauai ai tohi o e leveti koo. Pea koe taha i e whakaukau mahino kia te tau tolu a e pongpungini. He tawanga o whakamooni i a e talanoa koe ana e whai he otua.
whelawe i te moe ngā ue kāwha kāwha. Te moe whakahoko a whatongia. Koe ngā ue i a ai o tuana e whai. Nani hanga o whakamāpo opo ati hano kakai. Neongo ai whanonga na e whai ngataa. Ko ta hai e whakaukau mahino ka te kitau tolu a pongpungini. Koe tānoa koe ia o e pongpungini. O kia i pēha whakaukau ke tau sio ke ai e pongpongini o whakata tau te mo e alu o e taimi. O kutala noa foki a tohi koe ni ua o tau le soni na lau a mātiu. Ka omi e whakaukau ke tau. O ka puke a ke whakaukau e pongpongini. Pise e ke tau ngā ua whakapoto poto aki a e ofa a e otua. Koe mahina foki koe ni o ku iloa ia he tau mahina whakatonga koe konga e ni o hiri anga bia. Mo au au. Ko osi ai ngā ue ai tūnga mātua i tāne ki nānga koe ngā koe nāu tōta. Ke mue nāu polopolo, mue nāu ngahi ngā ue koto. O ku whai koto ape o hanga ki he kahau. Koe whono ngā. Ka koe mahino koe ke te kitau tolu ai pongpungeni. Ai ngā ue koe ana e whai e sisu. Nāne hanga o malangai. Ai ngahi mea kotoa pē o whakata tau. Pea moe toka ngai, ai toka a tēri ne. Ke nāu toka ngai, mo ako ai, ki hono whaka mole mole i he otua ai anga hala, ai tangata. O ta tau ia moe, tala noa koia ai ulaki ai reisoni na laume fuakawa motua. Koe taha e nia ai polkalama maari e kia tik tau tolu. Ki ono hanga e he kakai siu o tari tari re rei a sisu i Serusalema. Ko e whainga maari e ai ai kautaki ai kakai siu ki e nau whaka kikihi pia mo sisu. Ai ko tau sio ko ia ki ngahi whatongia whainga taa na e se ao pia mo sisu. Tari tari re rei atu a sisu ki Serusalema. Pea ku nau hanga rea wa whuka tūtuku. Angahi palani ta moha mea ke nau hanga whuka ika ii. Ai ngā ue a sisu na e haere mai moia ki mamani. Koe ta hae ni e whakaukau o pongpongini. Ko no whehu ia a sisu i he ene ngā ue ko ia na e whai. Koe ta hae whakaukau o pongpongini. Ono taranoa i e wholofola o e pongpongini. Koe te hu i he kautaki maalunga i a sisu eiki. Koe se kau fe i he whono o kulahi. Tau nea beha mea ewa i e whama popa ki e tau ngāwe o e pongpongini. Koe ulaki, koe hā ai ulaki se kau. Koe hono wa koe hae se kau hono ua. Na e whai, na hanga e sisu o whakamahino i e kau siu, pia mo e kau sentaire, o whakata tau, pia mo e nenga aue. Koe uraki o se kau, koe talange e sisu i a teke nau tō. Koe uraki se kau, ke ofa ke si ho wako ho tua, a ki ho lau maari e kotoa, moho mo ui kotoa, pea moho lo tō kotoa. Kua kse ka uia. Ofa ke si hova. Koho o tua aki ho lau maari e. Ko mea kotoa pe ku ke hanga fuaki ke si hova. Ke hanga fufua fuaki ho to lau maari e. Ko mea kotoa pe ku te amanaki ke te whai ki he otua. O ku te tomua whakamo, tomua vete te ngahi anga hala. Tomua tala ho to ngahi whai ngataa. O ta noa beke ai e whanwhola pehe e tangata whai anga ala. Ko e whakatomala mō ni ko e matuaki o māma he lau maari e loto e tangata. Ko e lau maari e tangata ko e māmaia mea si hova. Ko e māmaia o kufie mau ke mau he karistiane. Ke kehanga o ilo o kuiai e toko taha o kuto e mahulu ane e e tau mau ai mo ui e māmani koe ni. Koe taha ia e whakaukau e pongpongini.
Konohanga e si isu o talangi ki a teki nau tolu. Ko uaki o e sekau. O ku lahi taha ia hato e sekau e fai ki a teki nau tolu. Kainga, ko tui be ku tau au sia, ai moho ne whakau kau a pongpungini. Ko noua o e sekau a pongpungini, ko se hui be ki a si isu Ko ha, ko se kau fe I he whono o kulahi. Tari si isu a te hui kwa ni aki, a e tari hono wa. Ke ofa ki o kau ngā api, o hange pe ko koe. Ke ofa ki o kau ngā api, o hange pe ko koe. O kala noa kei ai ulaki a tau reso ni ka kutonde ki soma a bopo I tau ngawe a kupawe te tau taimi. Ko mea koe nei hanga e si isu a whamahino ka te kinau tolu. Ko talanga e si isu kumo whanongo. Nai rea pehe ke ke ofa ki o kaunga api ka e whihi a ki o whiri. Pe tahai whakaukau maari. Ka kou talatu ke a te kinau tolu. Ofa ki o mou ngahi siri, tāpua ki I ki nau tolu, o ku kape I aki mou tolu. Whairere I ka te ki nau tolu, o ku whehia ka te ki mou tolu. Pia hūwhia aki nau tolu, o ku whai kōwi, mō whakatanga ka te ki mou tolu. Kuhi ke mou tāu, mō whānau, hao mou tamai. Aia o ku ihelangi, o ku ne pūre, e hopo e ne laa I hanga kovi. Mai hanga lelei, pia okune tuku ai uha ki hanga tonu, pia moe tai hanga tonu. Kai ke whiriwhiri, ai ofa ai otua. He ka pau oku ofa ki ateke mou tolu. Oku ofa ki ateke mou tolu. Koe ha ai totongi, te mou mau. He ikai o ku fai te he ai kau tāna ki tuku hau. Pe ka pau o ku mou fe ofo o whani. Moho mou kai ngape. O ku le lei, lai hake ia. He ikai o ku pehe ai kau tāna ki tuku hau. Ko ia ke hau haua a ki mou tolu. O ku hau haua a ho o mou tamai. O ku ihe langi. Koe whakaukau ia o e pongpongini. Koe whakamaa opo e ngāwe e pongpongini. Koe taranoa koe ai wholofola pe mo whakaukau e pongpongini. Tau ngāwe whakapotopoto aki ai ofa ai o kua. Hā kaistiane, kāinga kotoa pe o whanongo mai mehe o pe he tapa kotoa pe. Tau ngāwe whakapotopoto aki. Ai ofa ai o tua. Koe konga ia ku manako ke to'o mai. Ki whae doa ki hata au pōpou e pōpongini. Te ria. Uri uri ai pō. Ai ui ui matangi na whae he tūnga mātua. Te i tamaka ka māki nau tolu na na whongponga mai e uri uri ai pō. Ku tau lāwe he pōpongini ka mōni pē tawaloka e ka tangata tahi o kārehi. Koe e ki pē. E ka pau nei tuku ki a tāho tauloto mea ngā tau whakaukau, e kai te tau lawe I a pongpongi le rei pēni. Pa tawanga mea no lau maare e ke hifo mai ka tiki mou tolo, whaiha mou tataki. Te ria ngai pot kotoa be te mou whanonga hawai I he pongpongi ni, mou lawe ai hano ngahi la a, te mou ngahi lau maare e fuakia e otua. Te mōni pia e tānoa, ai whai I he tau reso ni, Koe uruaki, ke koe lahi taha ia I he ngai te kau. I te koe ofa ki a sihawa ko ho tua, a ki o lau maari e kotoa, mo ui kotoa, mo ho loto kotoa. Ke ke ofa ki o kaunga api, o hangepe, ko koe. Ke tau lotu pe o tua mas masi a koe koe mautamai saka he mani ai a siona. Kai kia tūkua e mau mao ha whainga maari e pehenei ke mau hanga tuai ke rerei o e pongpungini.
ma wa kai uri uri a pona na toka pe a sono nga nga ka na ka mana ki na se la ka ki ma te mo fai ta ko ma u ai mo u ya pon pon ini ko o so ma ta ta be a apion na keria ke lo to langa no ma sa ni ka tu ku ma a lo to pe ta ha ko nga ko ki ma to pero pe ai ke ma u fi so la longo longo e te ma u i ka i te ma u fai a fra fita i lo a fio e nei ka mau amanaki o so lau na mau fai he pongpongini. Mau ausi e malak whanua e pongpongini ko e meag mau ngana ko mau ki whanua tupua. O kei veringi a befuka o tonga o kei whakala ko i sia lelei pe a tupo wano. Au maare le taine kuini. Maalo kei whalau maare tamburincha ko ka mae whare ha moyo. Kei whakakoloa betu i pereha kei alangi. Mana tua pare mia filiho ki mini staka o tasi lotu. E o tua, mana tua ho mau ki pūrea ngā. Au kai ke pūri ai, whaingata, wongo na mai me whanua. Tau maare bea mau kau taki ho mau whanuani, mau nofo e whakamuri, kai kai ngā loa e mau ngā ue pongpongini. Tau maare bea ko ngana ka mai pare mia. O ik mini staka mai kau taki lotu, whare maa ki ko apo pūla. Kau tōle kere kā me kau wangasia ko tā pē, kau whie kai me kau lia kina. Tuku pē mua ke whankātu e mau ngāu e pōngpōngini, o anā whaka ngāu si mātua ngāu e, o e re tio e pōngpōngini. Mālo ke lau māre tare ki tā, o e re tio ripo motulalo, mana tua tion pū ka mā te tamaka, ka mua se pōpō wāki o e pōngpōngini. Tindā pas ka mā lātu whanua, e kalosa tui. Mana tua ki mautolo ake ngā kutoa pe, o anā tūku ki mautolo, ke ikuna ki mautolo he whiri mo whaingata, ka ke tūku pe mua ke mau kei hoko ko hamea ngā aue, ke mau whai peho ngā aue, ko hā bea taim tūtū ni halafano ngā, tūku pe ke mau tāri pa mela tōku whia māri. O kolo ki lalo kore mālo he kutoa pe ia kalaisi koe alo, ka ko mau whakamuhui. Koe tāpua ke o tua koe tamai, koe alo ma lau maari ku maa nani ho whā. O mua hiri, kai whai pira tangata. Amen. Amen.